0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Manca.
2: Ja, kaj? A ja, drugo mesto.
1: Ja, Manca.
3: Drugo mesto.
1: Ali jaz
3: da
1: ti?
2: Ali
1: jaz da ti?
3: Drugo mesto. Ste pripravljeni?
2: Ne.
1: Jaz sem prvi in dobim bioklimatski paragraf.
3: Drugo mesto.
1: Tehnica.
2: Ale, povej.
3: Pol dopusta boš porabila za odločanje, kaj jest, ker bo izbira v toplicah res skoraj da že prevelika.
2: To je res.
3: Med čofotanjem v bazenih bodi pozorna na svoj novi iPhone, ker ta ne plava, to si že preverila pri starem telefonu pri incidentu v WC-ju.
2: Ne kliči nesreče, ne kliči nesreče, Pangos.
3: Ne kličem, to je horoskop
2: tvoj.
3: Dobro,
2: okej,
3: okay,
2: ja.
3: Okay. In prvo mesto. Devica.
2: Ule.
1: Hvala sem.
3: Končno je prišel ta dan. Pa slišat?
1: Ja ne, nariši mi.
3: Okay. V torbi boš imel sončno kremo, rezervno sončno kremo,
1: ja?
3: Robčke, punilec, zdravila, plastenko vode in verjetno še stvari za ostalih 5 ljudi okoli sebe.
1: Hmm.
3: Poskrbi pa tudi, da boš imel to torbo doma, na svoji terasi, ko se boš sončil, vsaj dokler ti še ne montirajo bioklimatsko pergolo.
1: Sem rekel.
3: A ja, pa to poletje se izogibaj vožnji s kirojem.
2: Lahko v življenju se izogibaj.
1: Sem čakal.
2: Vožnji s kirojem.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemaniš in Belvedere Resort.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
1: Sonce.
5: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Ja!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ok, prebudili smo se nekako bolj oblačen torek, sicer termometri kakšno stopinjico manj, kot smo jih navajeni, sicer ta trenutek jih kaže 16 stopinj v Kopru, 13 stopinj Ilirska Bistrica, 13 stopinj tudi Postojna. Danes je napovedano, da bomo imeli tako bolj oblačno, zdaj proti večer pa mogoče tudi kakšno državna kapljica, predvsem nevihte. Jutri podobna situacija, petek bo, oziroma četrtek bo nekoliko bolj suh, petek, sobota in nedelja pa spet dež in možnosti neviht, tako da bomo imeli tudi nekaj več dežnih kapelj v teh dnevih. Zdaj morje se je malce ohladilo in sicer ta trenutek jih ima 23 stopinj, ni taka huda razlika in sicer v obmorskem parku v Žosteni. Tako da za tiste najbolj pogumne, ki vas ni potem strah priti iz vode, ker je bolj mraz, mogoče en jutranji skok.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ura 6.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,6 evra. Liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 11 članov odbora, 4 pa so menili, da ni ustrezna. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti za 6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 11 članov odbora, 4 pa so menili, da ni ustrezna. V predstavitvi se je med drugim zavzel za

0: Kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora pa bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Pred tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z vložitvijo 14.051 podpisov zahtevala civilna iniciativa za Ljubljano.
1: Na cestah ta trenutek brez večjih posebnosti, ponekod sicer po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, ko je tam dajte biti previdni in počasni, pa užgat meglenke, tudi to ponavadi imajo avti. Drugače pa srečno previdno in počasi, če je še karkoli, nam lahko to napišete v našo Facebook skupino Promet za valo, je pa tudi naša telefonska številka že zelo dobro dosegljiva.
2: 08 107 9 in Promet za valo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
8: Dobro jutro.
6: Ja, čau.
5: Dobro jutro, Koper.
8: Dobro jutro.
7: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
6: Čau.
5: To je jutranji šov, številka ena.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: 6 minut čez 6, pa danes je 2.6, samo neke 6, 2.26, kaj je zdaj to?
9: Polej, super, kaj, ne, čakaj, čakaj, 4 so, dobro, samo da niso 3.
1: Kaj, če so 3 je problem.
9: A ne pravijo, da 3 šestke, torej 6, 6, 6, povezujejo nekaj,
1: ja, točno,
9: pač
1: ja.
9: S podzemljem.
1: S podzemljem, ja.
9: Tako nekako le, ampak niso so 4, tako da smo varni.
1: 4-6, v glavnem danes ne bomo govorili o podzemlju, bomo pa govorili o vseh možnih drugih stvari. Predvsem o lizanju, tudi.
9: Tudi.
1: Pa o tem, da je en tak telefon, ki ga bomo klicali nekam na Poljsko. Pa tudi o tem, kaj boste lahko vse počeli čez poletje, ker je kar nekaj datumov na razpolago. Pa o tem, kaj boste lahko počeli že ta petek. Pa o tem, da bomo zdaj šli kuhat kavo.
9: Prvo to in potem vse o tem, kar si povedal do zdaj.
1: The Underdog Project, Leoni, dobro jutro.
9: Jutro.
10: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry,
3: baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
9: Sonce.
11: Lepo vreme, motori.
12: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Summer Jam, The Underdog Project, 13 минути через 6. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Гледам, ближаю се всі тисти датуми, які говоримо, аж... Кака е, це в май сме говорили, и ще їх бомо говорили. Гледам, курс по лета 2026, то е некий, кар имамо всяко лето, и всяко лето всі скупа лижамо.
1: Tako, torej z kavarno Kapitanija bomo tudi letos organizirali okus poletja, torej zbiramo vaš okus sladoleda.
0: Jo.
1: Lahko si zamislite, kar koli želite. Naprimer, lani je Tanja predlagala in bila je tudi zmagovalna kombinacija rikoto z medom, hruško in koščki čokolade. To je bil letošnji Točno. Okus poletja. Naj povem, da tisti, ki ga bomo izbrali kot okus poletja, mi to zberemo vse na kup, lahko se prijavite preko našega spletnega obrazca na naši spletni strani, potem mi to vse zberemo na kup, pošljemo v pregled kavarni Kapitanija, oni vse to preverijo, počekajo, kateri se njim zdaj zdijo najboljši, ker pač oni so vseeno slaščičari, ki to obvladajo.
0: Ja.
1: In potem naredimo oži izbor. In potem ta oži izbor, ga lahko vi že greste probati v Kapitanijo, lahko ja. Glasujete na Facebooku in izmed tega ožjega izbora izberemo glavnega nagrajenca, ki ne samo, da bo njegov okus na voljo celo poletje v kavarni Kapitanija, ampak tudi dobi 200 brezplačnih kepic.
0: Tako.
1: Okay?
0: In se pravi, glasovanje bo mogoče od 16. do 23. junija, se pravi do 16. junija, oziroma verjetno še kaj prej pošljite svoj okus, da boste potem lahko glasovali, oziroma bodo vaši prijatelji, znanci, kdorkoli že, mu bo pač všeč vaš okus, glasoval potem 24. junija v sredo, pa bomo med 19. in 21. uro v kavarni Kapitanija imeli tudi brezplačno, degustacijo v bistvu sladoleda in bomo tudi
1: našega okusa poletja, ne?
0: Tako.
1: Torej sladoleda okusa poletja se bo lahko brezplačno degustiralo, ja. Potem pa bomo tudi mi tam in zraven bo tudi plesna šola Fiona, pa imeli bomo en kup enega zanimivega dogajanja, pa itak kavarna Kapitanija vedno pripravi odlično vzdušje, itak imajo ful lepo okolje, tam zraven morja smo, pa poletje Tako. Bo, to je dejansko skoraj da bi lahko rekli tik po začetku poletja, ne?
0: Tako.
1: Torej 21. 22. je začetek poletja, potem pa smo mi 24. junija v kavarni Kapitanija. V glavnem, ful informacij, ampak vaša prva naloga je ta, da si izmislite vaš okus poletja, da greste na našo spletno stran radiokapris.si, poiščete članek, iščemo okus poletja 2026 in kliknete in notri najdete spletni obrazec. Izpolnite, napišete torej vaš odgovor oziroma vašo kombinacijo za najboljši sladoled letošnjega leta in to je to. In pol čakamo.
0: Pa ne se omejevati. Kar vam pa je na pamet, Ditan.
1: Lahko tudi večkrat, na primer, izpolnite, ne?
0: Lahko tudi Tako. Večkrat, če imate več idej. Seveda vabljeni. Hozier in Olivia Dean, So Easy, 16:06. Dobro jutro.
1: Jutro. Hi, I'm Olivia Dean and this is a person.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, nekaj dežja, nekaj oblako, danes tudi malo bolj sledilo in sicer ta trenutek jih kaže v bistvu 17 stopin pri pošti v Luciji, 17 stopin v Piranu. Morje se je malenko sledilo, ampak nekaj preveč dosti, ta trenutek jih ima dobrih 23 stopin, tako da za tiste najbolj pogumne, mogoče tudi en jutranji skok v morje. Jutri podobna situacija z možnostmi neviht, prav tako tudi četrtek in petek, ko bo sledilo, ba je zjutraj nekje, bo okoli 15 stopin, potem čez dan 20.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Projekt Občuti breme debelosti, ki je ob svetovnem dnevu debelosti pritegnil pozornost javnosti, je prišel tudi v Koper. V obalni izvedbi so ponovno odprli prostor za razmislek o debelosti kot kronični bolezni in o predsodkih, s katerimi se soočajo osebe z debelostjo. V Sloveniji debelost narašča. Sara Došenovič, direktorica za odnose z javnostmi in društvi bolnikov v podjetju Novo Nordisk Slovenija.
4: V Sloveniji z debelostjo živi okrog 20% odraslih, to je 350 tisoč približno. In tudi globalno govorimo že o več kot milijardi ljudi. Torej, te številke so po eni strani zastrušujoče, tisti, ki se s tem soočamo, pa vemo, da obstaja stigma v družbi, da tega ne sprejmajo kot bolezen. In zato je v bistvu ta projekt namenjen razbijanju te stigme in premiku k nekega posplošenega občutka, to je samo stvar slabe volje k razumevanju, da gre za resno, kompleksno, kronično bolezen, ki ne sme biti stigmatizirana, tako kot nobena druga kronična, nenalezljiva bolezen ni.
3: Člani Italijanske unije so na nedeljskih volitvah za novega predsednika izvolili Marina Corvo, predsednik izvršnega odbora pa bo v novem štiriletnem mandatu Paolo De Marin. Oba sta bila edina kandidata za položaja, volitve pa je zaznamovala skromna udeležba. Volivni proces je v slovenski izpostavi minil relativno mirno, nekaj manjših nesoglasij so predstavniki zabeležili v Izoli. Nizka volivna udeležba v Sloveniji po oceni novega predsednika močno odraža nedavni razkol znotraj manjšine v Sloveniji. Kljub nenapisanemu dogovoru, po katerem so si Italijani iz Slovenije in Hrvaške ključni funkciji v Italijanski uniji doslej vedno razdelili, sta tokrat bila na volitvah oba kandidata z Hrvaške.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek na primorski avtocesti že nastaja nekaj zastojev, predvsem od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Dragomer, 5 km je dolg ta zastoj, pa par minut zamude, prav tako tudi proti Kopru, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, to se dogaja na priključku Vrhnika, prav tako je tam tudi zaprt počasni pas in imamo še en krajši zastoj pri priključku Vrhnika, 3 km je dolg, par minut zamude. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli javi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prva kava.
2: Urejeno.
5: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
5: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
5: Rustja, Manca in Pangos.
2: Na svojem mestu.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: 33 minut. To sem te presenetil.
7: Ja, si me presenetil, res.
1: Danes je torek, 2. juni. Ma kje pa, Rustja?
7: Rustja bo, mogoče pride, mogoče ne. To pri njemu manj ne veš, ne?
1: To je vedno ganka, ja.
7: Ja.
1: V glavnem mi še vedno se prebujamo, kuhamo kavo, bla, bla, bla, bomo pa kmalo...
7: Veš, kje je?
1: Kaj?
7: Mogoče pa na Poljskem. Mogoče se bo pa on javil na drugi strani.
1: Uuu,
7: eno misliš? Ful zanimivo novico smo našli. izbrskali za vas, tako da ostanite z nami, ker res je nekaj, kar lahko naredite tudi vi doma dejansko. Ali pa iz službe, ali pa...
1: Ponovadi govorimo, ne stojite delati tega doma, ampak to je ono.
7: To je ono, to kar lahko, ja.
1: Do
7: ja,
1: it.
7: Tako.
1: Ok, Alfa, Manu, čao in Sombr, že tu 12, dobro jutro.

0: Me gusta, mi mi piace. Alfa Manu, čao, 20 minut do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti si mi pregovorila nekakvom telefonu, kiba je ni navaden telefon, je poseben telefon.
1: Tako, torej, veš, telefonske govorilnice dejansko še vedno nekje obstajajo, sicer bolj kot nek eksponat, da si ga lahko tisti mlajši, ki ne vejo, o čem mi govorimo,
0: kaj to,
1: pogledajo v živo. Ampak v Varšavi, torej na Poljskem, so še malo dodali en touch vsemu temu, bi lahko rekli, nečeš na torti. No. In sicer tam imajo umetniški projekt v obliki rumene javne telefonske govorilnice.
0: Okay.
1: Ampak, pazi to, lahko se greš notri slikat, valjda, ne, tako kot na primer v Londonu, v tiste rdeče njihove govorilnice, ne.
0: Okay.
1: V tej telefonski govorilnici pa lahko ti na ta telefon tudi pokličeš. Javno je objavljena telefonska
0: pravi,
1: številka,
0: delajo.
1: Tako dela, to je ena,
0: dela,
1: ja, ena telefonska govorilnica, torej ti lahko na to telefonsko številko, ki je javno objavljena, tudi pokličeš, pa je brezplačno, ker piše, da omogoča brezplačne klice po svetu, lahko pa tudi kličeš iz tiste telefonske govorilnice. Torej v obe smeri gre, ne? Torej lahko kličeš, lahko pa pokličeš na to. In ful je zanimivo, ker zdaj to ogromno ljudi poskuša, torej klicati v tisto telefonsko govorilnico in se javi pač tisti, ki je takrat not, ali pa tisti, ki gre mimo in sliši, da telefon zvoni.
0: Ok, ampak ti, če bi se sprehajala mimo te govorilnice...
1: Jaz bi se javila.
0: Bi se javila.
1: Ja. Še posebej, če vem za to foro, za kaj se gre, ne? Pač, če bi kar z neki zvonilo in bi šla mimo ene telefonske govorilnice in ne bi vedel, čem se gre, ne, verjetno se ne bi javila.
0: Kaj je, kakšen scary glas? Hej, manca, gledam.
1: Ja, lih, ej, manca, te gledam, bojo rekli na poljskem.
0: Ja, no, ne vem, kako bi rekel.
1: No, v glavnem, meni je bila ful zanimiva ideja, da dejansko lahko kdorkoli na svetu pokliče v tisto telefonsko govorilnico, javi se ti lahko kdorkoli pač tam je mimo, ampak tudi ti lahko iz tite telefonske govorilnice brezplačno pokličeš.
0: Ma bomo klicali?
1: Bomo?
0: Ajde.
1: Dej, da probamo.
0: Moramo se malo psihično pripraviti.
1: Da probamo?
0: Ja.
1: Ajde.
0: Okay.
1: Ok, kaj ćemo?
0: Ampak dokaj se mi dva pripravljamo, bomo zavrteli jih par, Kajo, Kajlit, Save My Love. Stanite z nami.
2: Hey guys, I'm Kajo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poleti!

0: Changes. Še dobrih 10 minut do 7. Mi se še vedno pripravljamo na to, da kličemo na brezplačen telefon na Poljsko. Spravi, tam je govorilnica, kjer lahko pokličeš, lahko pa kličeš iz tam. Vsakdo lahko pokliče to govorilnico, zdaj pa lahko upaš, da se ti kdo javi. Mi pa lahko upamo na Primorske, če jih imate doma.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Bodoči uporabniki opozarjajo na pomankljivosti v nagrajeni rešitvi za bodoči dom starejših, a jih nihče ne sliši. Na očitke o domnevni netransparentnosti razpisa so se odzvali v MO Koper, oziroma mestni občini Koper. Je kobariški župan Mata Jurc ugrabil reko Sočo. V noči na ponedeljek se je zgodil nov napad na bankomat. Neznanci razstrelili bankomat na Petrolovi bencinski črpalki v Postojni. Začela se je nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Do nedelje bo potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Bodoči uporabniki opozarjajo na pomakljivosti v nagrajeni rešitvi za bodoči dom starejših v Izoli, a jih nihče ne sliši, in pa tudi mestna občina Koper zavrača očitke o netransparentnosti in pretirano administrativnem postopku izbire novega direktorja gledališča Koper. Vse to in še več v današnji izdaji Primorskih novic. Prihaja tole! Še prej pa gremo na ceste. Ta trenutek imamo že nekaj zastojev na primorski avtocesti, in sicer predvsem tisti daljši je od Koper proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 7 km dolg, 10 minut zamude. Prav tako bodite pozorni, če se peljete proti Kopru, na okvarjeno vozilo od priključka Vrhnika naprej je zaprt tudi počasni pas, in pa še vedno tudi okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru v Oseno Žeče. Srečno, previdno in počasi.
1: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Vsako jutro,
4: ko se pač zbudiš.
5: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Vsi v Akando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer u Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
0: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
8: Karglas popravi, karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čak. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
11: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
13: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
16: Kia Benčič.
17: Na Benčič.
18: Na Kio Benčič.
19: Kia Benčič Koper.
15: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
20: Poletje.
21: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ok, danes nekaj oblakov, tudi nekoliko niže temperature, kot smo bili jih navajeni v teh dnevih. Ta trenutek jih imamo 17 stopinj Piranu, toliko tudi v Izoli in 13 stopinj v Postojni. Danes proti večeru možnosti tudi nekakšnih neviht in pa dežja, tako kaže tudi za jutri, četrtek bo nekoliko bolj suh, petek pa spet akcija, reakcija, skoraj ves dan naj bi padal dež.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Presedem.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,6 evra. Liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 11 članov odbora, 4 pa so menili, da ni ustrezna. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema. Prav tako je bila z 9 glasovi za in 6 proti ustrezna predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora pa bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Pred tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z vložitvijo 14.051 podpisov zahtevala civilna iniciativa za Ljubljano.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek na primorski avtocesti tako proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, zastoj dolg približno 10 km, pa 10 minut tudi zamude. Imamo še vedno okvarjeno vozilo od Ljubljana proti Kopru, priključek Vrhnika, tam je tudi zaprt počasni pas. Podobna situacija je tudi proti Kopru, voseno žeče. Tudi oviran promet. Srečno, previdno, počasi.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj 5 na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
1: Kako se reče po poljsko dobro jutro?
10: Nijem pojma, si pogledal?
1: Dobra tri jutra, kaj takega pomem. Ne, nijem pojma, ko se reče. Čakaj, bom pogledal.
10: No, dej, poglej. Med tem časom bom jaz povedala, kaj bomo vam povedali oziroma razkrili že čez par minut. In sicer, oziroma ne razkrili, ker smo o tem že govorili. Namreč Kapris Summer Arena nas čaka. In sicer bo to julija, tako da julija bomo žurali na polno. Ne samo julija, tudi junija začnemo že.
1: Ja, v bistvu imamo kaj, tri datume.
10: Ja, pač tri datume imamo, ampak več o tem kasneje. A si ti našel, kako se reče dobro jutro po poljsko?
1: Čakaj, zdaj sem se nekaj zašuštral tle.
10: Kako si se zašuštral? Sigurno iščeš preko ChatGPT-ja.
1: Ne. Sem šel old school.
10: Google... No, par minut, ki in sicer, oziroma ne razkrili, ker smo o tem že govorili. Namreč Kapris Summer Arena nas čaka. In sicer bo to julija, tako da julija bomo žurali na polno. Ne samo julija, tudi junija začnemo že.
1: Ja, v bistvu imamo kaj, tri datume.
10: Ja, pač tri datume imamo, ampak več o tem kasneje. A si ti našel, kako se reče dobro jutro po poljsko?
1: Čakaj, zdaj sem se nekaj zašuštral tle.
10: Kako si se zašuštral? Sigurno iščeš preko četi.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to jest dobry dan varianta.
2: Dobro jutro.
1: A dobro jutro.
2: Dzień dobry.
1: Okej, dzień dobry, już sam skupaj.
2: Czy se nam javi kdo bomo rekli dzień dobry.
1: Lako se nam javi tudi kdo, ki mogoče zna polsko in zna boljše kot mi to izgovorit. In povedz poh, če je prav. Veš kje? Ja, Google Translate še vedno, mogoče kdaj, kej.
2: Ma če kličemo na polsko, val da se bojavujem Poljaku.
1: No, da vidimo, ajde.
2: Niko Santos, Michael Schulte, 5 AM.
3: Michael Schulte.
4: To je kapris.
5: Počitnice, sonce in veselje.

0: Niko Santos in All Time High na Kaprisu, 60 minut, že 10 minut čez 7. Danes je torek, 2. juni in midva vam imava zapovedat, zakaj morate 3 datume v juliju si definitivno rezervirati.
1: Mislim, 3 datume niti ne, zaradi tega, ker tudi, če si rezervirate enega izmed teh datumov, je pač že razprodan, ne? Tako da si lahko pa rezervirate druga dva.
0: Druga dva pa lahko komod. V glavnem imamo 17., 18., 19. julij. 17. julija bodo v Kaprisovi Summer Areni, se pravi na Titovem trgu, nastopili eden največjih balkanskih bendov, ko bi rekel drugače, ki so v bistvu kot ena taka energijska bombica in to so definitivno Dubioza kolektiv.
1: Tako je. Potem pa imamo še 18. julija, ki prihaja Jakov Jozinovič, ampak je ta koncert že razprodan, medtem naj te popravim, ni na Titovem trgu, ampak na Ukmarjevem trgu.
0: Na Ukmarjevem trgu.
1: Tako da na Ukmarjevem trgu bodo nastopili, torej Jakov Jozinovič 18. julij razprodan, je pa potem, ko ste pograbili njegove vstopnice, dal še en datum ven in to je 19. julij, ki je še vedno v prodaji, tako da lahko skočite in si seveda zagotovite vstopnice čim prej, ker to bo po moje norija. Smo videli, kako je bilo v Stožicah.
0: Ja.
1: Smo videli, kako hitro so razprodali vstopnice v Mariboru, torej 4 njegove koncerte. In to za november.
0: Ja.
1: In zdaj dejmo tudi zžurat, misliš lej, poletje, morje, vroče in ti na Jakovu Jozinoviču. Mislim, to
0: poješ
1: pri nas.
0: Poješ tako mat.
1: Poješ tako mat.

0: Superheroes in the Script na Kabrsu. Skoraj 20 minut čez sedmo, pogledamo, kaj dogaja na cestah. Ta trenutek imamo še vedno, se pravi na primorski avtocesti, kar nekaj je zastojev. Prvi se začne pri priključku Logateč, 3 km je dolg pa par minut zamude, to je vse proti prestolnici, potem od priključka Vrhnika naprej tudi podobna situacija. Imamo še vedno kvarjeno vozilo pred priključkom Logateč proti Kopru, zaprti tudi počasni pas in pa uvoz se navžeče iz smeri Kopra, tam je tudi oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Srečno, previdno, počasi, predvsem pa strpno.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
1: To je prvi Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Pravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
0: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Capris.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
14: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva Natur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: To je

0: Nine, brown eyes.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Mogoče pa se bo naredil tudi sonček danes, oziroma enih par žarkov se že čuti tu na tržnici v Kopru, kjer termometri kažejo 18 stopinj 11, imate v Ilirski Bistrici, drugače napovedano za danes nekoliko bolj pretežno oblačno in pa tudi deževno vsaj proti večeru oziroma na noči na sredo. Sreda bo spet tako bolj nevihtna, vse to naj bi se razvleklo sedaj četrtka, četrtek bo potem nekoliko lepši, petek pa spet nevihte in dež in tako naprej. Morje, če ste toliko pogumni, ima ta trenutek 20 stopinj in sicer na Punti v Piranu.
1: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Ko so leta 1956 maturirali na učiteljišču v Kopru, si verjetno niso predstavljali, da se bodo srečevali še 70 leti pozneje. A prav to je uspelo generaciji, ki se je šolala med letoma 1951 in 1956 na učiteljišču v Portorožu in nato v Kopru. Od 28 sošolcev jih je danes živih še 13. Srečujejo pa se neprekinjeno že od 20-letnice mature leta 1976. Čeprav jih je vsako leto manj, jih še vedno povezujejo skupni spomini na mladost, dijaški dom, prve službe in čas, ko so pomagali graditi slovensko šolstvo. Zato tudi pri 90-ih letih ostajajo zvesti svojemu pravilu, srečati se, poklepetati, se nasmejati in obuditi zgodbe, ki z leti postajajo vse dragocenejše, so pojasnili ob nedavni 70. obletnici mature, ki so jo minuli teden obeležili v Kopru. V gledališču Koper so predstavili novo prihajajočo sezono, umetniško vizijo ter novosti, ki jih pripravljajo. Več Katja Pegan, direktorica in umetniški vodja gledališča.
5: Kopersko gledališče je v odlični kondiciji. Nas smo dobili mlade igralce, novo publiko, veliko gostovanj v tujini, koprodukciji, festivalov. Skratka, prisotni smo vse posod. Mene pa izredno veseli, da so po 25 letih v tem prostoru mladi ljudje, igravci, ki so šli skozi naše šole, ki so danes naši kolegi, ki so danes igravci tega gledališča, da mi iz nič ustvarimo v dveh mesecih proizvod. Dejansko pa naredimo predstavo, v katero so vložili tudi eno ljubezen ljudje, ki so, če dalje, večjih je tu rojeni.
2: V naših cestah ta trenutek imamo še vedno zastoj, predvsem na Primorki proti Ljubljani. Dolg je 10 km, 15 minut tudi zamuda od priključka Vrhnika naprej. Še vedno tudi okvarjeno vozilo vira promet od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Logatec v smeri Kopra in pa tudi še vedno od Ljubljane proti Kopru v Osno Žeče v smeri proti Kopra. Tam je tudi oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Imamo pa tudi še eno informacijo, kar se tiče prometa, sicer zaradi ureditve krožišča na Belvederju je od danes tam delna zapora, ki bo trajala ves juni. Promet poteka izmenično enosmerno, zato občasno prihaja tudi do zastojev in zamud, tako da dejte štarta toliko prej od doma, da boste pravočasno v službi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
9: Ja.
8: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
10: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
8: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: se poslušamo. 34 minut čez sedmo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Zdorek, 2. juni.
0: Tako je. Že čez nekaj trenutkov vas ponovno spomnimo na to, kar smo včeraj prvič povedali. In sicer, kaj se bo zgodilo 27. junija. Organiziramo prav poseben dogodek in mislim, da so takšni dogodki, pa čeprav smo na obali redki.
2: Ja, zato, ker nisem še bil nikoli v življenju.
0: Zato, ker na tem dogodku se boste dejansko lahko kopali.
2: A.
0: Ponavadi so pool party, lahko že povem, ker smo povedali že včeraj, ponavadi so pool party taki, da pač
2: se
0: je,
2: kopaš.
0: Da se ne kopaš.
2: A, da
0: ponavadi
2: se ne
0: kopaš. Ponavadi si ob bazenčku, ampak malo piješ, pa malo žurka in tako naprej. Pri nas, na Hrvaškem je to malo drugače, pa v Španiji in tako naprej. Ne?
2: Ampak
0: pri nas pa bomo naredili tako, da se boste lahko tudi vi na pool partiju, da bo res pool party, torej da se boste lahko kopali, uživali, žurali, dobro pili, dobro jedli in imeli en res, res nepozaben začetek poletja.
2: We will spill the tea, čez točno dva hita. Kamra ti prvi, hang yourself. Jutro!
0: Jutro!
9: Tim Kamrat, hi! Radio Kapris.

0: Materija je laver, da čisto nekaj svežega.
1: Dejansko junij 2026 nam piše pod komadom, tako da res, res novo.
0: No.
1: Ker danes smo šele 2. junija, mislim šele. Pač drugi dan v juniju je šele.
0: Jaz bi rekel že.
1: Tudi jaz bi rekel,
0: da si ste že. Kje smo zgubili maj?
1: Kje smo zgubili pol leta. Pa,
0: maj, jaz se ga ne spomnim. Ja, v bistvu ja, kar zadnji pol leta.
1: Mi pa pogledujemo proti 27. juniju. Včeraj smo že napovedali, da bomo takrat organizirali Kaprisov skok v poletje 2026 skupaj s kazino.si na zunanjem bazenu Belvedere resorta nad Izolo in sicer med 15. in 22. uro. To je takšen poletni dogodek, predstavljajte si nas tam pri bazenu, vsi v kopalkah, imeli bomo top DJ-je, DJ Clean in pa Floret, nas bosta zabavala, pa tudi en DJ, ki ga bomo izbrali preko DJ na tečaja.
0: Ja.
1: Imeli bomo torej top muziko, bomo pri bazenu, v katerem se boste lahko tudi kopali, tako da res je prostor ogromen. Edini minus, ki je, in to je en minus, veš, kjeri minus je?
0: Kateri minus je?
1: Minus je ta, da pač je seveda prostor omejen za določeno število obiskovalcev. Vstopnice smo dali v prodajo včeraj, na Eventimu jih lahko dobite, mislim, cena je res tašna bolj simbolična kot kaj drugega, bolj zaradi tega, da vemo, koliko ljudi pride, ker kot smo rekli, tam ne more priti neomejeno število ljudi, tako da hitro odklikajte na Eventim in si zagotovite svojo vstopnico za ta neverjeten in po moje neponovljiv dogodek. Potem ne bomo zaključili ob 10, ampak se bomo samo preselili v Black and White, torej v disko tam na Belvederju,
0: tako,
1: in bomo tam žurali dalje. Imeli bomo ogromno naših prijateljev, ki bodo poskrbeli, da bomo imeli različne nagradne igre, različne nagrade, seveda zabavo in tako naprej. Imeli bomo profesionalne plesalce, ki bodo
0: tudi
1: poskrbeli, imeli bomo to pozvočenje, ne, tudi o tem, da ne govorimo, ker pač DJ-ji še vedno se jih more res, res dobro slišati. Če pa bi radi si vse to v miru prebrali, lahko to storite na naši spletni strani radiokapris.si, ampak res najbolj pomembna informacija je to, 27. junij, Kaprisov pool party med 15. in 22. uro in letos so vstopnice, tako da hitro si zagotovite svojo na Eventimu. Da jih slučajno ne zmanjka, ker je res, res omejeno število.
0: Tašno pool party, na katerem definitivno še nikoli niste bili, tudi skupaj bomo si pogledali sončni zahod nad Izolo, nekaj res pravličnega in kot je že Manca omenila, dobra muzika, dober vibe in pa seveda
1: pa še enkrat upozorim,
0: poletje,
1: res, res dobre nagrade. Z nami bodo kazino.si, Lemoniš, Feratum, pa še kdo.
0: Tako. In tudi eno od teh bomo sigurno poslušali, James Hype, Ferrari, tako da gremo na hitro s Ferrarijem proti 27. juniju. Jutro!
1: Jutro!

slušate Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: weekend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: O, koga se vidi? Kam greš?
2: Ma, auto peljem na tehnični.
1: Ma, greš u pravo smjer, kaj nisu tehnični na drugim koncu Kopra.
2: Jaz grem u Emil Frey Autocenter. Imaju sve na enem mjestu. Tehnični, registracijo in automobilska zavarovanja.
1: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
2: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: 3, 2, ena. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 86.

0: Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
1: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si. Karglas popravi,
3: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
4: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma. To je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Aqua Color Sporeč.
11: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
10: Aquacolors.eu. Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Mokre kopalke.
14: Mame je čapalo sunce.
13: Limon in gelat.
14: Al spistacijo.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ma, kakšen sonček se je naredil tudi danes, mogoče pa bomo deležni tudi kakšnih bolj prijetnih temperatur. Sicer danes je nekoliko bolj hladne, kot smo bili navajeni v teh dneh, in sicer ta trenutek kaže 18 stopinj v Izoli, 11 stopinj v Postojni in pa 17 stopinj v Luciji. Morje se je ohladilo na 20 stopinj trenutno pri Ribiču v Seči, tako da če ste malo bolj pogumni, mogoče si lahko tudi privoščite jutranji skok, drugače pa bomo imeli te dni še vedno dež, pa nekaj nevihtic in vse tako naprej. Sonček bolj potem naslednji teden tudi nekoliko više temperature.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Kandidat med drugim napoveduje močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Glede uvedbe predvidene popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028 razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja, naklonjenje uporabi geotermalne energije na področju kmetijstva. V vinogradništvu pa vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. O polnoči se je 95-oktanski benzin na servisi zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,6 evra, liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 je bilo tudi ranjenih. Mineva 1,6 evra, liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu.

0: Matej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Poglejmo še šport pred začetkom svetovnega prvenstva 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, je Optin superračunalnik opravil 10.000 simulacij turnirja. Največ možnosti za naslov pripisuje Španiji, tesno za njo pa sledijo Francija, Anglija in branilka naslova Argentina. Prvič bo na svetovnem prvenstvu nastopilo kar 48 reprezentanc, turnir pa bodo med 11. junijem in 19. julijem skupaj gostile ZDA, Mehika in Kanada.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek še vedno nekaj zastojev, se pravi na primorski avtocesti Koper Ljubljana, priključek Vrhnika, tam je zastoj dolg 13 km, 10 minut zamude, se vam tako potem pozna na koncu. Drugače pa okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Logatec, tam je tudi še vedno zaprt počasni pas. Imamo tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Divača, razcep Gabrg, tam predmet na vozišču, ki ovira promet. Opozorili ste nas tudi na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Strunjanskem drevoredu, če se pelješ proti Izoli, tam je tudi popolna zapora, tako da boste morali pač na okoli, da se izognete gneči. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to javite.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
5: Ja.
4: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
6: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
4: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Hola, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: 7 minut čez 8, danes je torek, 2. juni. Z Manco v bistvu že od zgodnjih ur probava dobiti nekoga na telefon v Varšavi.
7: Tako, nore na Poljskem, kot smo že zjutraj povedali, obstaja telefonska govorilnica, kamor lahko kdorkoli in pokliče v tisto telefonsko govorilnico in iz tiste telefonske govorilnice pokliče kamorkoli po svetu brezplačno. Tako da mi dva kličeva na to telefonsko številko in probava nekoga dobiti. Upava, da se bo kdo javil.
1: Ja, zdaj za enkrat nisem imela te sreče, ampak imam feeling, da bo sigurno nekdo se javil. In mogoče nam kaj povedal, kako je zdaj ta trenutek v Varšavi. Danes, ko jaz sem ful... me zanima to.
7: Firbec te matra.
1: Firbec okay, me matra. Še prej pa vam povemo točno, kaj se bo dogajalo že ta petek, nekaj takoj po službi. Tako da, Mark Ronson, Miley Cyrus, David Guetta, Gone, Gone,

0: Nothing breaks like a heart, Mark Ronson, Miley Cyrus na Kapri su 15 minut čez 8. Danes je torek, 2. junij, da vas še enkrat opozorimo, prišlo je do prometne nesreče na Strunjanskem drevoredu. Cesta je tudi popolnoma zaprta, tako da tisti, ki se peljete v eno ali drugo stran, boste pač morali naokoli. Mi pa že o tem petku. Ko bomo ga zažurali takoj po službi.
1: In upamo, da takrat v Strunjanskem drevoredu ne bo nobene prometne nesreče, sicer tudi drugače si tega ravno ne želimo. Ravno zato, ker bomo se mi peljali do Wakande.
0: Jo,
1: tako, torej
0: to.
1: Se peljemo do Wakande, ker tam bo potekal naš after work party, tako da ste res lepo vsi vabljeni. Posebnost našega tega after worka je ta, da se bo zraven lahko igralo odbojko na mivki. Namreč Wakanda ima tam zraven odbojkarska igrišča, in boste lahko, sicer ne bo kot organiziran turnir, torej se ne rabite nič prijaviti, ne rabite nič oddajati, nobenega spletnega obrazca, ne nič. Tisti, ki boste želeli igrati, pridite seveda primerno oblečeni in boste lahko zraven tega, ko boste spili tam v Wakandi eno dobro pijačko, boste potem lahko, če si želite, odigrali tudi kakšno rundo odbojke na mivki.
0: Tako, tako da vse vas čaka ta petek v Wakandi od 4. ure dalje. Tako da dejte prid, dejte si rezervirati ta petek. Upamo, da bo vreme zdržalo.
1: Upam tudi jaz, da bo vreme zdržalo. Ja. Bomo videli sproti, ker se res zelo hitro spreminja. Tako da le, bomo videli. V glavnem lahko še vedno se prijavite v naš Facebook dogodek, tako da boste tam spremljali, če bo, če ne bo, če bo odpadlo zaradi vremena oziroma kaj se bo zgodilo. In pa seveda DJ Buči bo z nami, tudi to moramo povedati. Tako da le, Lemoniš bo imel pijače skupaj z njihovo odlično limonado, ki je sicer gazirana in odlična za se osvežiti poleti. Tako da ogromno enega dogajanja, samo še vreme mora biti na naši strani, držimo pesti in bo to to.
0: Tako. Ekola, mi čakamo petek, 5. junija, do takrat pa jih zavrtimo par Ace of Base, Somber, Home Wrecker, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
4: O, kako mi je gorko.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
1: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Super sreda, super cena. Umeko kepa.
2: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na Lumin Koper.si.
3: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
8: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
9: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti, non stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Wow, kakšen sonček se je naredil tu nad obalom. V glavnem, danes imamo malo manj, kar se tiče višine na termometrih, ampak še vedno prijete temperature, in sicer 20 stopinj kažejo termometri pri svetilniku v Izoli, 20 stopinj tudi v Kopru. Danes proti večeru možnost neviht in pa tudi dežja. Jutri bomo imeli podobno stanje kot tudi v četrtek, sicer v četrtek kaže bolj suho, petek, sobota pa za enkrat napovedan dež. Morje jih ima ta trenutek 20 stopinj pri obmorskem parku v Žusterni.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Mestna občina Koper zavrača očitke o netransparentnosti in pretirano administrativnem postopku izbire novega direktorja gledališča Koper. Potem, ko je eden od neizbranih kandidatov, Uroš Trefalt, javno opozoril na domnevne pomankljivosti razpisa, na občini poudarjajo, da je bil postopek izveden skladno z zakonodajo in razpisnimi pogoji. Trefalt se je po imenovanju Daniela Malalana za direktorja in umetniškega vodjo gledališča Koper pritožil na izbirni postopek. Med drugim je opozoril na domnevno pomankanje konkretnih obrazložitev neizbranim kandidatom ter ocenil, da naj bi bil razpis pretežno administrativne narave, medtem ko naj bi umetniške vizije kandidatov ostale v ozadju. Na mestni občini Koper te očitke zavračajo in poudarjajo, da je bil razpisni postopek izveden v skladu z veljavno zakonodajo in razpisnimi pogoji. Ob 27. nacionalnem tednu prostovoljstva je pretekli teden v Senožečah potekala slovesna podelitev priznanj prostovoljkam in prostovoljcem ter organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju prostovoljstva v Sloveniji. Dogodek je pripravila Slovenska filantropija, ki tudi letos v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva podeljuje priznanja na več področjih, med drugim za nazive najmentor prostovoljcev in najmentorica prostovoljcev, najboljša prostovoljska zgodba, junaki našega časa, prostovoljstvo prijazna občina ter najprostovoljec in najprostovoljec. Prostovoljka, zaposlena v javni upravi. Med prejemnicami naziva prostovoljstvu prijazna občina je ponovno tudi občina Sežana. Istrski vinari so ustanovili konzorcij Mare Istra za boljšo prepoznavnost in promocijo vin. Borut Fakin, direktor Vina Koper, je zelo zadovoljen, da prihaja do sodelovanja in da se je toliko istrskih vinarjev odzvalo na poziv za vstop v novo organizacijo. Na vprašanje, kaj si Vina Koper od tega obeta in kakšna je njegova vloga, pa je odgovoril.
4: Mi živimo v enem okolju tako majhnem, da uspeh vsakega posameznika bi moral biti in mora biti uspeh vse celotne skupnosti. Identiteta Istre sloni na zgodbi oljčnega olja, vina, in mi kot enega izmed ključnih pač partnerjev te zgodbi, ne nazadnje enega izmed večjih proizvajalcev vina v tem teritoriju, na nek način čutimo dolžnost in tudi poslanstvo, da to zgodbo peljemo naprej in da smo bili tudi na nek način pobudniki celotne organizacije tega projekta in bomo zadevo podpirali še v bodoče.
1: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Strunjanskem drevoredu, je cesta popolnoma zaprta, tako da boste pač morali naokoli, če se peljete v eno ali drugo stran. Imamo prav tako še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti, tako proti Ljubljani priključek Vrhnika, tam je 2 km dolg zastoj, nekaj minut zamude in pa podobna situacija tudi pred priključkom Dragomer. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko javiš.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Hola, dobro jutro, dobro dan.
6: Dobro jutro.
1: 35 minut čez 8, danes je, torek, 2. junij.
6: Kaj je bilo to?
1: Sem se udaril v koleno.
6: Dobro le. Tudi to se zgodi.
1: Zgodi. Glavno, mi še vedno probamo nekoga dobiti na brezplačni telefonski govorilnici v Varšavi. Imamo telefonsko številko, smo klicali že večkrat, zaenkrat nismo imeli sreče. Bomo pa še enkrat poskusili čez točno dva hita.
6: Tako, torej bomo poskusili tokrat v živo, da vidite, da res kličemo. Tako. In držite pesti skupaj z nami, da sem nekdo na drugi strani, torej na Poljskem javi.
1: Do takrat Neno Belan in Ravin Lenej, Love Me Not.

0: Nenobelan in sunčan dan, v bistvu je kar sunčan torek 2. junija, še dobrih 15 minut do 9. Dobro jutro in tudi dober dan.
1: Dobro jutro.
0: V glavnem, če se spomnimo, že celo jutro govorimo o tem brezplačnem telefonu v Varšavi.
1: Torej, telefonska govorilnica, ki je postavljena v Varšavi, kamor lahko kdorkoli pokliče, telefonska številka je javno objavljena, tudi iz tiste telefonske govorilnice, če ste slučajno, ki je na poti po Poljskem ali pa greste, v kratkem lahko poiščete telefonsko govorilnico in potem tudi iz nje brezplačno pokličete. In dej, lej, kličeva že celo jutro, nihče se ne javi, a poskusiva, dej, še zadnjič v živo, poskusiva, da vidiva, če je kdo gor.
0: Tako, dejmo poklicati še enkrat. Čakaj, neka ful dolga številka je.
1: Ja, neki plus 4 nekje.
0: 4,
1: si napisal? 4.
0: Ja, 4.
1: Se lahko tudi čakaj, lahko je tudi povem med tem, ko ti tipkaš. In okay. Sicer telefonska številka, če bi kdo rad poklical, je plus 48-22-749-1774.
0: Ok, jo imam.
1: Ajde.
0: Ekole.
1: Nema nikog.
0: Sem prav excited.
1: Jaz tudi. Da vidimo, če bo kdo tokrat.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Malin.
1: Halo?
0: Halo.
2: Ej, Malin.
0: Milena?
2: Ja, pa halo.
1: Halo, je Milena. Milena.
2: Mislim, se po polski javla. Koga zdaj se... Ja, čakaj.
0: Halo.
2: Robi telefon, obrnila nekaj.
1: Ma dobro. Ja. Ma se hecam.
2: Malin.
0: Milena.
2: Ja.
0: Milena.
2: Da, viste glasov, pa so meni malo znan.
1: Tudi ja. To je nam znan.
2: A je to slučajno Radio Kapric?
0: Ja, Milena.
2: Ja. A ste vi?
1: Smo.
2: Koga pa vi na polski kličete, no? Ja, pa... Milena pri telefonu!
1: Čau, ja, Milena!
0: Ja. Čau!
2: Pa delate? Ja, ja, pa... Kaj, kakšno je vreme, kaj?
1: Lepo,
0: sončno. Je zdaj.
2: Koga, ja, poslušajte, pa koga vi zdaj kličete na ta telefon? Ja,
1: pa če smo provali, pač to, pač kličemo na polski. Kaj ti delaš tam?
2: Ja, veste koga, vi ste prejšnji teden imeli tisto, ne, ker ste iskali nalepkanje.
1: Ja.
2: No, pa sva se jaz, pa Francka, pa Štefka smo se vozile za vam. Ne, tistega Opel modrega ste imeli.
1: Ja, Frontera.
2: Pa ste pa kar nekaj zavili za nekom, pa se ustavili. Okay. Pa smo pa nešto kar naprej.
1: Pa kaj na Polsko?
2: Vozle naprej, pa smo prišli na Poljsk. Vmes smo sicer nekje Štefko zgubili tam pri Trojanah.
0: Ma ja.
2: Pa sva šli samo še jaz pa Francka naprej. Zdaj pa jaz pa Francka delava tle na tem telefonu in se javljava.
0: Kako?
2: Ja, tako malo se javiva, pa malo pustiva. Tako,
1: a za to se mi obenjavo. Vedno,
2: molim. In smo se tako navadili, no, skratka.
0: Že celo jutro.
2: Nač, veste koga, jaz moram iti, ki na ta telefon kliče tudi zelo pomembne osebe.
0: Aha.
1: Tu nismo pomembni.
2: Zdaj, če si klical celo minister za tuje zadeve na Kitajskem.
1: Ja, ja? Sigurno.
2: On je bil, sigurno. Ja. Sicer se je nek predstavil, nač nisem razumela, kaj je povedal. Nek je začel... Se jaz rekla njemu, Malin, Milena pri telefonu.
0: Molim.
2: In se kar nač ni, tako pa je kar prekinil. Mislim, da je bil on. Zdaj pa nisem sigurna, sem šla malo googlat, pa tako je bilo.
1: Lepo je vredno.
2: Kar zdaj moram iti, ki tu včasih pokliče kdo, ki ne tako ima neko veljavo. Ne?
1: Dobro, to imamo veljavo.
0: Ja.
2: Lepo bodte.
0: Ja, ti tudi.
2: Pravite mi tega, kaj je zdaj? Banglos je, ne?
0: Ja, tu sem.
2: Ja, Manca Pogašnik.
1: Ja, čau.
2: Mirko ta, Darko.
0: Rustja.
1: Žigo misli, ja, Rustjo misliš.
2: No, tistega, ta zadnjega.
1: Ja, Rustja.
2: Bomo. A ga ni?
1: Ne, ga ni, s kirojem je šel.
2: A spet s kirojem se vozu?
1: Ja.
2: Mate, ta pa res ima. Dobar, se slišma pa ali bo potem.
0: Čau, Milena.
1: Čau, Milena. Mislim,
0: kaj se...
1: Ma kaj lahko, ma kaj dela ona na Poljskem?
0: Mene je že malo zasekiralo, ki je ful časa se ni nič klicala.
1: Se to, ker pač je nismo slišali ful časa in ona je dejansko kaj vozila za frontero in potem že naprej na Poljsko.
0: Ona je končala na Poljskem in zdaj dela kot nekdo, ki se javlja na brezplačen telefon.
1: Lepo pozdrave Mileni na Poljsko, pokliči nas še kaj ali nekaj, ne vem. S Bruno Mars.
3: Kapris.
4: Vročina, sonce, aplauz.

0: ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
8: Ma noro, res, do 40% dol.
7: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.
16: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
17: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
16: Burger King Koper, kralj okusa.
18: Aqua Color Sporeč.
19: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
18: aquacolors.eu.
20: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
21: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonček se je danes naredil, tudi termometri počasi naraščajo. Ta trenutek jih imamo 22 stopinj v Kopru, 14 stopinj sicer v Postojni, 20 v Izoli. Morje se tudi malenko segreva in sicer ta trenutek ima skoraj 21 stopinj na Punti v Piranu. Jutri bomo imeli še vedno oblačno, tudi nevihtno vreme, četrtek bo bolj suh, petek in sobota pa spet nevihte in tudi dež.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ure 9.
5: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več desetih je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti dve stanovanjski stolpnici. Po navedbah prič je odjeknilo več kot 10 glasnih eksplozij, nad mestom pa se vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča. Veleposlaništvo v Washingtonu je ob številčni udeležbi že pripravilo proslavo 35. dneva državnosti Slovenije, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji ZDA. Praznik bodo danes obeležili tudi v Clevelandu, ta mesec pa se bo odvil še tradicionalni dvig slovenske zastave v Pensilvaniji. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je po smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, na Ptujsko okrožno sodišče vložilo obtožbo. Ta je vložena proti trem fizičnim in eni pravni osebi. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi po noči nadaljevali.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek je se zgodila prometna, oziroma se ni zdaj ta trenutek, ampak pred nekaj časa se je zgodila prometna nesreča. Na cesti od Izole proti Strunjanu, pri strunjanskem drevoredu je tudi zaprta. Obvoz je možen čez Šmarje. Tako da vsi tisti, ki se peljete v eno ali drugo stran, boste morali čez Šmarje, da prijete v Koper ali pa v Lucijo, oziroma obratno. Zastoj nastaja tudi že od Lucije proti Izoli, kilometr in pol je ta dolg in pa tudi iz druge strani od Izole proti Strunjanu. Drugače pa na primorski avtocesti še vedno tudi kar nekaj gneče in sicer nastaja predvsem od priključka Dragomer naprej 2 km dolg zastoj. Če se pa vrnemo spet na obalo, od Šmarja proti Kopru prav tako zastoj, približno dolg 2 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
1: Od Šmarja proti Kopru prav tako zastoj, približno dolg 2 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.

0: Yes! Še vedno smo tu, 5 minut čez 9, danes je torek, 2. juni. Upam, da se imate dobro, da uživate v tem sončnem vremenu. Čeprav je malo hladneje, kot smo bili navajeni, mogoče tiste kratke hlače bo spet treba pospraviti za ta teden v omaro, ampak bomo pa spet jih drugi teden uporabljali lahko. V glavnem, imamo kar nekaj datumom, oziroma kar nekaj datumom smo vam dali, jih nametali čez poletje, se pravi julija imamo 3, pa junija jih je tudi kar nekaj in še en je tu, zdaj kateri in zakaj se gre, pa vam povemo točno po 2 hitih. Tako da Christina Aguilera in Bebe Rexha, New Religion, že tako je zdaj na Kapriso.
1: Hey, my name is Bebe Rexha.
2: Faithless.

Genie in the Bottle, Kristina Aguilera na Kapi, 18 minut čez 9, danes je torek, 2. juni. Nametali smo vam že tri datume, 17. julija, 18. julija in 19. julija, to so koncerti, se pravi Capri Summer Arena na Ukmarjevem trgu, kjer bodo nastopili, se pravi Dubioza kolektiv in Jakov, en in edini Jakov Jozinovič, 18. in 19. julija. 19. julija, by the way, imate še vedno možnost kupiti vstopnice, 18. je razprodan. Prav tako smo vam tudi povedali že, da 27. junija se bo zgodil Kaprisov pool party na Belvederju, tako da tudi za to so že vstopnice in pa še prej, in sicer en teden prej, pa en dan. V petek 19. junija ob 20. uri bo na dvorišču kleti Vina Koper nastopil eden največjih glasbenih izvajalcev v regiji, Toni Cetinski, legendarni pevec, ki svojim prepoznavnim glasom že desetletja v bistvu nadušuje občinstvo po celotni regiji, bo tudi letos v Kopru pripeljal en tak večer največjih uspešnic, čustev in nepozabne koncertne energije. Se pravi, Vina Koper, Live 2026, Toni Cetinski in Boka Konga. Vstopnice lahko kupite na vseh prodajnih mestih eventima oziroma na spletni strani. Lahko se tudi vse prebereš, piše na naši spletni strani o celotnem dogodku. Tako da, dej, zrihtaj si tudi to, da boš z nami tudi 19. junija na Vina Koper Live 2026 s Tonijem Cetinskim in pa tudi Boka Konga bo tam. In tudi definitivno tako mat. Toni Cetinski, Človek od leda, čeprav mraza sigurno ne bo takrat, en tak lep poletni večer nas čaka pri kleti Vina Koper. Tako da, dejte kupiti karte, ne?

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris, najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, sonček se je danes kar zagnal na polno, bolj kot smo pričakovali definitivno, sicer početi večer ukaže nekaj nevihtic in tako naprej. Drugače pa ta trenutek 24 stopin kaže termometri pri svetilniku v Izoli, 24 jih imamo tudi v Kopru, 17 še vedno v Postojni. Jutri zaenkrat dež in oblaki, tako kaže tudi za petek, sobota in četrtek pa zaenkrat sončni, vsaj tako zaenkrat pravijo naši vremenari. Morje jih ima ta trenutek skoraj 21 stopin pri svetilniku v Izoli, če mogoče ste šli vsaj prstke pomočiti.
0: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Projekt Občuti breme debelosti, ki je ob svetovnem dnevu debelosti pritegnil pozornost javnosti, je prišel tudi v Koper. V obalni izvedbi so ponovno odprli prostor za razmislek o debelosti kot kronični bolezni in o predsodkih, s katerimi se soočajo osebe z debelostjo. V Sloveniji debelost narašča. Sara Došenovič, direktorica za odnose z javnostmi in društvi bolnikov v podjetju Novo Nordisk Slovenija.
3: V Sloveniji z debelostjo živi okrog 20% odraslih, to je 350 tisoč približno. In tudi globalno govorimo že o več kot milijardi ljudi. Torej, te številke so po eni strani zastrašujoče, tisti, ki se s tem soočamo, pa vemo, da obstaja stigma v družbi, da tega ne sprejmajo kot bolezen. In zato je v bistvu ta projekt namenjen razbijanju te stigme in premiku k nekega posplošenega občutka, to je samo stvar slabe volje, k razumevanju, da gre za resno, kompleksno, kronično bolezen, ki ne sme biti stigmatizirana, tako kot nobena druga kronična nenalezljiva bolezen ni.
2: Člani Italijanske unije so na nedeljskih volitvah za novega predsednika izvolili Marina Corvo, predsednik izvršnega odbora pa bo v novem štiriletnem mandatu Paolo De Marin. Oba sta bila edina kandidata za položaja, volitve pa je zaznamovala skromna udeležba. Volivni proces je v slovenski izpostavi minil relativno mirno, nekaj manjših nesoglasij so predstavniki zabeležili v Izoli. Nizka volivna udeležba v Sloveniji po oceni novega predsednika močno odraža nedavni razkol znotraj manjšine v Sloveniji. Kljub nenapisanemu dogovoru, po katerem so si Italijani iz Slovenije in Hrvaške ključni funkciji v Italijanski uniji doslej vedno razdelili, sta tokrat bila na volitvah oba kandidata z Hrvaške.
1: V glavnem še vedno stala, predvsem na Strunjanskem drevoredu, tam je zaradi prometne nesreče zaprta cesta. Voz seveda je možen preko Šmari, čeprav je tudi Šmarska cesta že kar zabasana od Paderne naprej, ba je da vse stoji, tako da strpno, počasi, previdno, če se pelješ v to stran. Prav tako tudi nekaj gneče nastaja, se pravi, na primorski avtocesti. Imamo še eno prometno nesrečo, ki se je zgodila pred priključkom Kozina. Tam je tudi oviran promet, se pravi, če se peljete proti Kozini in pa še vedno tudi nekaj gneče od prestolnice oziroma pri prestolnici od Vrtnike naprej, kilometrček dolg zastoj. Srečno, počasi in previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
6: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Hoja, 35 minut čas 9, deši po pici, deši po marsi, čemu, prav tako pa tudi deši po čestitkah, tako da v tej uri, samo za tiste, ki danes praznujete, vam posvečamo vso pozornost, tako da dejte poslati na čestitke afnaradio.kapres.si svojo čestitko, lahko tudi greste na našo spletno stran, pa tam izpolnite spletni obrazec. Mi beremo vse do 10, tudi kmalo izberemo slavljenca dneva. Shabuzi, Miles Smith, Shaggy, Holly Humberstone je že tu z To Love Somebody. letošnji komad, ki si ga radi zavrtimo in nekako ni ga nikoli dovolj. Mogoče se samo meni zdi. Uživajte. Okay.

0: Шабузи, Blink Twice, Miles Smith, 15 minut do 10 je. Še nekaj trenutkov časa imate, da pošljete svojo čestitko na čestitka@radiokapri.si ali pa gre se na našo spletno stran in tam izpolnite spletni obrazec. Mi gremo naprej za Elton John, Dua Lipa in One Republic je že v nizkem štartu.
1: Kapris.
2: In morje so in ribice.
3: Poletje je zakon.

0: giorni in Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok u poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole.

0: Si. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
2: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
1: Atlantida-rogaska.si.
3: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Kopar. Kralj okusa.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Iperčeramika!
8: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestra Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več. Aquacolor Sporeč.
9: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
8: Aquacolors.eu. Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
10: Četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Waterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Waterpolo z Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
13: Poletje.
14: Poletje. Poletje na Kapri.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Poglejmo, kaj pravi vreme danes. Dopoldne bo jasno in sončno, v popoldnevu pa malo več oblačnosti, proti večeru pa tudi možnost dežja in neviht. Temperature bodo segle do 27 stopinj, trenutno pa jih imamo v Izoli in Ankaranu 24, v Postojni 17 in pri Mandraču v Kopru 25.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 11 članov odbora, 4 so menili, da ni ustrezna. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, pa tudi reorganizacijo in digitalizacijo sistema. Tudi kandidat za ministra za finance v četrti vlade Janeza Janše Andrej Šircelj je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za finance. Poslance je prepričal z napovedjo znižanje davčne obremenitve dela ter ureditve javnih financ z obvladovanjem primanjkljaja in znižanjem dolga. In kot je dejal, novega ZUJF-a ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine. Danes mineva 180 let, odkar je 2. junija leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Ljubljanski mestni svetniki pa so po burni razpravi in tudi preobratih na dodatni izredni seji potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Pri tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je 14.051 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Gre sicer za razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku.
1: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na glavni cesti Izola Strunjan, je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Prav tako pa zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper in previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je prišlo do prometne nesreče pred Kozino v smeri proti prestolnici. Če še kaj opazite, mi pa lahko sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov prihaja Ray, ki se še vedno sprašuje, kje je njen mož, Alphaville in Teddy Swims.
4: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Ja, bom. 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinovič.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
4: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
7: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Poletje.
14: Poletje. Poletje na Kapris.

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. Glasbena šola Ilirska Bistrica vabi ob 19. uri na koncert klavirskega kvarteta Arsenaj. Gre za koncert mentorjev glasbenih mojsterskih tečajev. No, med njimi je letos tudi Nace Slak, vnuk bistriškega slikarja Jožeta Šajna, zelo obetaven slovenski pianist. Poglejmo nekaj potekajočih razstav. Galerija Loža Koper vabi na ogled skupinske razstave Pošasti so ljudje, ki bo na ogled do 7. junija. Mestna galerija Piran pa razstavlja dela priznanega evropskega umetnika Bernarda Rudingerja, na ogled pa bo do 23. avgusta. Če pa vas pot zanese v kino dvorano, Cineplex ponuja projekcije filmov Tafiti, Tančka, Ožiga, Potnik, Vojna zvezd, Obsedenost, Ovce detektivke, Hudičevka v Pradi, Tančka na vlaku in Michael, kdaj so filmi na sporedu, pa seveda lahko preverite na Cineplexovi spletni strani.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Tudi danes je vreme spremenljivo, trenutno imamo jasno in sončno in 24 stopinj na igrišču na Debelem rtiču. Že v popoldnevu pa se nam obetajo oblaki in kakšna kaplja dežja, proti večeru tudi nevihte. Gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na glavni cesti Izola Strunjan, je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno in nastal je tudi zastoj v obe smeri. Do prometne pa je prišlo tudi na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Zato strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, in če karkoli opazite, mi lahko to sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.32 in prihaja Avicii, Taste the Feeling.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

Pika na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capricol Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
7: Svetuje Karsija.
8: 3, 2, 1.
9: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
12: Ma noro, res, do 40% dol.
11: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
13: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
14: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
15: Obala minus nepremičnine pika si.
16: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Termometri so pokazali 24 stopinj v Kopru in Luciji, v tem trenutku 17 na Kozini. Za tiste, ki bi se mogoče radi kopali danes, pa ima morje na svetilniku v Izoli 20 stopinj. Ampak naj vas trenutno sonce ne zmede, že v popoldnevu se bo vreme nekoliko poslabšalo, z oblaki proti večeru je možen pa tudi dež.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Kandidat med drugim napoveduje močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Glede uvedbe predvidene popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028 razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja. V vinogradništvu pa vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. Na to je poglejmo, Libanon je sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali. Evropski parlament in svet EU sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Uniji v tretje države. Dogovor bo tako članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj EU, v katere bi pošiljale posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Zaključujemo pa na kulturnem področju. Z današnjim festivalom obrti in podjetništva se v mestni občini Nova Gorica začenja letošnje dogajanje na Goriškem poletju. No, različni dogodki se bodo vrstili vse do konca avgusta, veliko bo zabave, različnih festivalov, gledaliških predstav in drugega dogajanja za vse generacije. Prireditve se bodo vrstile na različnih lokacijah v mestu, pa tudi okolici.
1: Zastoji so v tem trenutku na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Cerminom in Dekanjo v smeri proti Ljubljani. Prav tako na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, tako da kamorkoli ste namenjeni, strpno, previdno in če karkoli mi lahko to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11, to kar pomeni čas za še en glasbeni sixpack. Tako je zdaj BTS, Swim na to Madonna, Matt Simmons. Sami dobri hiti. Ostanite z nami.
5: Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
3: Kapris.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Casino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
13: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
12: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
13: Kako prihrani?
12: Pri Preceramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
13: In kam greva?
12: V trgovino v Trst ali Videm in na iperceramika.si.
13: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
14: Iperceramika!
15: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
16: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
17: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
18: Poletje.
19: Poletje na Kaprisu.

0: Najdeno na obali. Previri več na Izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici izolske bolnišnice se je izgubil bel maček z oranžnimi oznakami in tudi modrimi očmi. Njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Ukradeno je bilo tudi kolo, in sicer okolica Portoroža Lucije. Ukolikor ste ga kje zasledili, sporočite to lastniku v zasebno sporočilo na Messengerju.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: V kampu v Fiesti trenutno 23 stopinj. Kot kaže, se bo vreme v popoldnevu poslabšalo, imeli bomo sivo in oblačno, predvsem zvečer pa tudi možnost neviht, in ohranilo se bo, kot kaže, vse do jutri. Bolj miren bo šele četrtek. Gremo še na ceste. Okvara vozila trenutno na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Imamo pa tudi zastoje pred Postojno, prav tako v smeri proti Kopru ter med Bertoki in predorom Dekani v smeri proti prestolnici. Zastoji so tudi na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper, tako da kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, in če opazite kaj novega, mi to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.32 je ura, že čez nekaj trenutkov Vasco Rossi in Ray Dalton. Tako je zdaj pa topic Breaking Me.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Aquacolor Sporeč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
8: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
9: O, koga se vidi? Kam greš?
10: Ma, avto peljem na tehnični.
9: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
10: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
9: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
10: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6

0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Sonce.
4: Kaj češ lepše?
3: Limonada z ledom.
5: Sonce in piva.
6: Paše.
3: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
7: Ja!

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature bodo danes poskočile nekje do 27 stopinj, trenutno je v Ankaranu in Sečovljah 24 stopinj, na Brolu, Kopru pa 25. Obeta se nam oblačno popovdne in malo bolj deževen večer, tako da izkoristite sonce, dokler se ne skrije.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V vladni ekipi, ki jo predlaga mandatar prvank SDS Janez Janša, bo ob njem sedelo 15 ministrov. O polnoči se je 95-oktanski benzin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa, liter dizla pa je cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Združene države Amerike letos praznujejo 250. obletnico osamosvojitve, a kot kaže, rojstni dan razdeljene države ne bo minil brez zapletov. Več glasbenikov je namreč že odpovedalo udeležbo na nizu koncertu v Washingtonu, saj pravijo, da so jih organizatorji zavedli, da gre za nepolitičen dogodek. Predsednik Trump zdaj sporoča, da bi bilo koncerte najbolje odpovedati, program bi z govorom in zborovanjem zapolnil kar sam. Šport, nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Na včerajšnjih pripravljalnih tekmah so se zmag tako veselili Avstrijci, Norvežani in Turki.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji so trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Bertoki in predorom Dekani v smeri proti prestolnici. Prav tako so zastoji na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa mi lahko sporočite.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Ob delu s Kaprisom.
1: 3:12. Z vami sem še vedno Sara. No, gremo naprej, prihaja Kamrad Hug Yourself, takoj za njim Purple Disco Machine, Kungs in Somber. Ustanite z nami.
11: Sem Kamrad, hi.
12: Radio Kapris.

0: Рані шоу. Шевілька Ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Rusja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.

0: Pridni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
2: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihalni orkester Marezik, Band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
11: Klima on. Klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
11: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
11: In kapris. Sama uživancija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj v parku na Maliji trenutno, sonce se počasi že skriva, proti večeru pa se nam obeta tudi kakšna kapljica dežja. Tudi jutri bo oblačno in deževno ter možnost neviht, tako da malo lepše bo šele s četrtkom. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ostajajo, ter Šmarje Koper, prav tako pa na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru. Kar nekaj zastojev, zato previdno in strpno, in če je karkoli, sem tukaj.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.32, poglejmo, kdo se nam zdaj pridržuje s hiti. Florida, David Guetta, Pink, Kygo in Khalid. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: proslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
4: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, ve.
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: Skoči v vikend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

0: in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Morje na divji plaži v Strunjanu ima 22 stopinj, ampak glede na to, da se nam obetajo oblaki in dež danes, ni najbolj primeren dan za plažo. Tudi jutri, predvsem zjutraj in v dopoldnevu, kaže, da bo bolj deževno in sivo. Tako da trenutno 23 stopinj v Kopru in Piranu in prav tako v Ilirski Bistrici.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Občina Ankaran je javno seznanila z načrti Luke Koper, v katere je vključeno tankersko pristanišče sredi Koperskega zaliva za potrebe pretovora naftnih derivatov, kemikalij in tudi utekočinjenega naftnega plina. Kaj bi taka morebitna postavitev pomenila za Koperski zaliv, podžupanja občine Ankaran Barbara Švagel.
6: Dokončno uničenje Koperskega zaliva. Koperski zaliv bi na ta način pravzaprav postal zaliv Luke Koper, ker tu ne gre samo za probleme ekološke težave, ampak gre tudi za problem prostora. Torej, varnostni ukrepi za zaščito tovrstnih objektov so tako invazivni, da bi pravzaprav skoraj da v celoti Koperski zaliv bil potem zaprt. Že iz tega vidika je to za občino Ankaran, ampak verjamem tudi za druge okoliške prebivalce nesprejemljivo, ko pa pomislimo še na vpliv na naravo, na morje samo, ki ga je v Republiki Sloveniji res malo, je potem to absolutno nekaj, na kar ne bi smeli niti pomisliti.
5: Skupini državnih sekretarjev, ki se z položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše, o kateri bo državni zbor predvidoma glasoval v četrtek, so se medtem pridružili še trije. Vlada je tako sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije državnega sekretarja Uroša Vajgla v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Seznanila se je tudi z odstopom Klemna Ploštajnerja in Luke Omladiča s funkcij državnih sekretarjev na Ministrstvo za solidarno prihodnost. Funkcija ima bo prenehala 3. junija. Kronika okrožno državno tožilstvo na Ptuju pa je po smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, na Ptujsko okrožno sodišče vložila obtožbo. Ta je, kot pravijo, vložena proti 3 fizičnim in 1 pravni osebi.
1: Zastoji ostajajo na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan zaradi del na cesti, prav tako pa zastoji ostajajo tudi na cesti Šmarje Koper, tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni. Če karkoli opazite ali vas na cesti kaj zmoti, pa mi lahko to sporočite.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez eno in zdaj prihajajo Sabrina Carpenter, Gloria Estefan in Olivia Dean. Ostanite z nami.
4: Capris.

0: danes u jutrnjem šovu s Rustjo, Manco i Pangosom.
1: Nema nikog.
2: Sam pro excited.
1: Ja studij. Da vidimo će Bog da tokrat.
3: Halo?
4: Halo?
3: Halo?
4: Malin?
1: Halo?
3: Halo?
4: Ej, Malin?
3: Milena?
4: Ja pa halo!
1: Halo, ja, Milena! Milena!
4: Se po polski javla, koga zdaj se... Ja čakaj,
3: da
4: sem narobe telefon obrnila nekaj.
1: Ma dobro, ja. Ma se heca.
4: Molim?
3: Milena?
4: Ja?
3: Milena?
4: Čakaj, ste glasov, pa so meni malo znan.
1: Tudi ja. To je nam znan.
4: A je to slučajno Radio Kapric?
3: Ja, Milena.
4: Ja. A ste vi?
1: Smo.
4: Ma kaj, koga pa vi na polski kličete, no?
1: Ja, pa...
4: Milena pri telefonu!
1: Čau, ja, Milena.
3: Ja. Čau.
4: Pa delate. Ja, pa... Kaj, kakšno je vreme, kaj?
1: Lepo,
3: sončak je zdaj.
4: Ja, poslušajte, pa koga vi zdaj kličite na ta telefon?
1: Ja, pa če smo provali, pač to, pač
3: kličemo na
1: pošto, kaj ti delaš ja. Tam?
4: Ja, veste koga, vi ste prejšen teden imeli tisto, nekaj ste iskali na lepkanje.
1: Ja.
4: No, pa sva se jaz, pa Francka, pa Štefka smo se vozile okay. Za van. Ne, tistega Opel modrega ste imeli.
1: Ja, Frontero.
4: Pa ste pa kar nekaj zavili za nekom, pa se ustavili.
3: Okay.
4: Pa smo pa nešto kar naprej.
1: Pa kaj,
4: pa smo vozili naprej, pa smo prišli na Poljsk. Vmes smo sicer nekje Štefko zgubili tam pri Trojanah.
3: Ma ja.
4: Pa sva šli samo še jaz pa Francka naprej. Zdaj pa jaz pa Francka delava tle na tem telefonu in se javljava.
3: Kako? Ja,
4: tako malo se javiva, pa malo postiva. Tako,
1: a za to se javljava.
4: Molim. In smo se tako navadili, no, skratka.
3: Že celo jutro.
4: Noč, veste koga, jaz moram itke na ta telefon kličil tudi zelo pomembne osebe.
3: Aha.
1: Tu nismo ja, pomembni.
4: Klical celo ja. Minister za tuje zadeve na Kitajskem.
1: Ja, ja? Sigurno.
4: On aha. Je bil, sigurno.
1: Ja.
4: Sicer se je nek predstavil, noč nisem razumela, kaj je povedal. Nek je začel... Ja se je rekla njemu, Malin, Milena pri telefonu.
3: Molim.
4: In se kar noč, tako, pa je kar prekinil.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
8: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
9: Atlantida-rogaska.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
15: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so, ne vem,

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija u Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Capris.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Polet.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri fontani v Marezigah trenutno 23 stopinj, trenutno že več oblačnosti, proti večeru pa lahko pričakujemo tudi dež in nevihte. Še skok na ceste, zastoj trenutno na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan zaradi ureditve krožišča na Belvederju. Sporočili ste tudi, da vse stoji na cesti Beli križ Strunjan od Pacuga dalje, prav tako pa zastoj tudi na cesti Šmarje Koper. Kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, in če še kaj opazite, mi lahko sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Caprisom.
1: Ena in pol in prihaja Rimon, Supergirl. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
3: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper. Kralj okusa.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
9: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Aquacolor Sporeč.
12: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
11: Aquacolors.eu.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
14: 3, 2, 1.
15: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Vaterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Vaterpolo z Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
17: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Mokre kopalke.
18: Mama je čapalo sonce.
17: Limon in gelat.
18: Ali s pistacijo.
17: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
18: In poletje je zakon. In to je to.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce vsega pomalem in dež bo nastopil tudi to popovdne, padavine pa naj bi nastopile ponovno danes zvečer nekje po 8 uri in tako vreme gre pričakovati tudi v bodočih dneh. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 24 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 19 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 22 stopinj na plaži v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-27. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu in sicer od 1. julija do 18. avgusta. Zgodnimi poletnimi meseci pa študenti začnejo iskati novo študentsko delo, ki ga bodo opravljali med poletjem. No, letos je povprečna urna postavka prvič presegla 10 evrov bruto, velik delež mladih pa prvo zaposlitev kasneje dobi pri delodajalcu, kjer so opravljali študentsko delo. Slovenci v Združenih državah pa že praznujejo dan državnosti, ki ga v Sloveniji obeležujemo 25. junija. Veleposlaništvo v Washingtonu je pripravilo proslavo, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji Združenih držav. Praznik bodo danes obeležili tudi v Clevelandu, ta mesec pa bo še tradicionalni dvig slovenske zastave v Betlehemu, Pensilveniji. Šport. Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh, 45. maraton Franja. Kolesarski navdušenci se bodo lahko preizkusili na 156 in 97 kilometrov.
1: A poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Zaenkrat kar precej gneče sploh na cestah med Lucijo in Izolo in Izolo ter Strunjanom, pa tudi med Šmarjami in Koprom je precej gneče, kolona vozil meri že več kot 7 kilometrov. Med Koprom in Portorožom se ravno tako vijajo zastoji, v tem trenutku zastoji meri 2 kilometra in pol, gneče pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počevališčem Raubar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Če pa se ti opazijo mogoče še kaj novega, o čemer še ne vemo, sporoč da to javimo tudi ostalim. Srečno, varno in previdno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, 6 minut čez drugo in vsaka opravljena zoprna obveznost pomeni tudi lažjo sredo in konec koncev tudi bolj ležerno torkovo popoldne. Tako da ja, če ste še v službi, kar pogumno, če pa ste že doma, ne govorite preglasno, da vas drugi ne slišijo. Tako da akcija in popoldne nadaljujemo tudi v dobri družbi, s hiti, predvsem pa tudi brez skrbi. Leoni in Don't Worry na Kaprisu.
7: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
4: Baby, are you down, down, down, down, down? To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Lo sem Badi in Kaj Gona Kapri so 14 čez drugo in čau, beli, upam, da ste skočili na en kafe ali en prigrizek, sploh v takem vremenu. No, še kakšna ura vas loči do prostega časa in verjamem, da boste zmogli. No, to popovdne pa vam bom polepšala z lepimi novicami. Alora, 18. julija v Koper prihaja prav on.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
0: Tako, Jako Jozinovič, in prvi koncert je šel za med, zato prihaja z dodatnim datumom 19. julija in komaj 20-letni Hrvat je letos dvakrat zapored napolnil ljubljanske Stožice, predtem pa je v Beogradu razprodal kar 5 koncertov v Sava centru. In vse to le nekaj mesecev potem, ko je zaslovel na družbenih omrežjih. Tako prihaja Kapris Arena na Ukmarjevem trgu in govorimo o 3 večerjih, ki bojo precej polepšali poletje. In to pa še ni vse, na Ukmarjev trg prihajajo tudi oni. Tako, mislim, da jih vsi poznamo, dobijo za kolektiv skupina iz Bosne, ki je začela v garaži, danes pa polni tudi največje festivale po Evropi in oni so eni redkih bendov z teh prostorov, ki so igrali praktično po celem svetu. In tudi za njihov koncert so karte že na voljo na Eventimu. Tako, to je nalezljiva karizma, ki ruši meje žanrov, držav in tudi generacij in prihaja komad himna generacije, tako da ne vem, kaj še čakaš, skoči po svojo stopnico, ker

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Toni Cetinski. Vagonom, ko te ima. 15. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka za brezskrbne sprehode.
10: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
10: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
10: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
10: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Hiperceramika!
13: O, koga se vidi? Kam greš?
14: Ma, avto peljem na tehnični.
13: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
14: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
13: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
14: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Casino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Popoldne bo še dokaj prijetno in suho, že po noči pa so napovedani izčrpni in močni nalivi, zato pospravite terase. Izdano je tudi opozorilo, zato bodite v pripravljenosti. Temperature pa bolj sveže, v tem trenutku 24 stopinj v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa ravno toliko. Morje pa pri Ribiči v Seči šteje 22 stopinj in pol. Baš se skok na ceste, na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter tudi Šmarje Koper je precej gneče, vijajo se prometni zamaški, kolona vozil med Šmarjami in Koprom pa meri že več kot 7 km. Med Koprom in Portorožem se ravno tako vijajo zastoji, enako velja tudi za cesto iz Belega križa proti Pacugu in potem naprej proti Strunjanu. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Če pa ti mogoče veš kaj več, me hitro dopolni. Srečno, varno in previdno.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče 11,49 € za kilogram.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau vsem tudi v torek popoldne ob 2:30 in upam, da ste v polnem pogonu. No, včasih je najboljša motivacija tudi to, da si v bistvu priznamo, da nam gre bolje, kot si mislimo. In naj bo tako. No, verjamem, da bomo skupaj speljali to popoldne in v naši družbi že Felix Jen, potem The Colors, še prej pa Miles Smith in Stay na Kaprisu.

0: 18 do 3, Felix Jen in Pride na Kapisu. Mene zanima, koliko vas mika poletje in koliko vas tudi mika kepica sledoleda? Mislim, da to vprašanje tega meseca, stopili smo v juni in pravo vprašanje v bistvu ni, koliko sledoleda bomo pojedli letos, ampak kakšnega. No, zato na Kapisu iščemo tudi nov okus poletja. Naj vam kot zanimivost tudi povem, da so gelat poznali že pred več kot 2000 leti. No, Rimljani naj bi si dali prinesti sneg iz gora, ga zmešali z medom in sadjem in potem ustvarili take prve oblike sledoleda. No, na Kaprisu tudi letos v sodelovanju s kavarno kapitanija iščemo nov okus poletja 2026. Ja, to je gelat, ki ga boste skupaj z nami ustvarili prav vi. No in kdo bo imel najbolj drzno, najbolj svežo, najbolj okusno idejo? Tako poslušaj pozorno, kaj moraš narediti, predlagaš svojo sansko kombinacijo okusov in izpolniš obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav tvoj gelat postal Kaprisov okus poletja 2026. No vi pa boste za nagrado prejeli kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega sledoleda iz kavarne Kapitanija. Tako da mislim, da je čas, da se pošljete že po en gelat, to že to popovdne za malo navdiha, z nami pa že tisti, ki poskrbi za tako res dobro vzdušje. Niko Santos in All Time High na Kaprisu.
1: Evo skrivaš mi Niko Santos.
2: Radio Kapris.
3: Piva, senca, morje.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 3. junija med 8. in 12. bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije na Dolinski in na Šmarski cesti v Kopru, v Svetem Antonu in Gregoričih pa je sklop predviden med 8. in 10. uro.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij. Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinovič.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
12: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
13: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. junij ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
15: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladoledných okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
16: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
17: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
18: To je poletni kapriz. Številka ena na Obali.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali, dež bo nastopil že zvečer, ko napovedujejo tudi obilnejše padavine in tudi močne sunke burje. Zato bodite v pripravljenosti. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 24 v Luciji, tudi v Kopru, 23 stopinj v Ilirski Bistrici pa 21. Morje pa ima zaenkrat 23 stopinj na plaži v Portorožu. Kakorkoli že, nekaj sonce bo imeli na intervale, največ pa v četrtek.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Čau, vrej tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora za zunanjo politiko, nihče ni bil proti. Odboru za evropske zadeve je njegovo predstavitev kot ustrezno ocenilo 7 članov, eden je bil proti. Urad Republike Slovenije za kemikalije v obdobjih, ko komari ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe, pa tudi mehanske oblike zaščite. Kot so zapisali, prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Med junijem in avgustom obstaja 80% verjetnost, da se bo razvijel vremenski pojav El Nino, ki se bo prinaša ekstremne vremenske razmere, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Nino vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana. Pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. In ker smo ravno pri vremenu, Arso je izdal oranžno vremensko opozorilo za zahod države, kjer lahko po noči pričakujejo močne nevihte z nalivi. Ob jugozahodniku se lahko močnejše padavine razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Ravno kar je prišlo do verižnega trčenja v Strunjanu na ravnici, zato pozor. Potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej predvsem na cestah med Lucijo in Izolo in Izolo in Strunjanom, ter pa tudi med Šmarjami in Koprom. Na tem odseku kolona vozil meri že več kot 7 km. Zastoji pa tudi iz ceste na Beli križ proti Pacugu in v smeri Strunjana. Pred počivališčem Risnik v smeri Kopra pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Bodite strpni, predvsem pa naj bo varnost na prvem mestu. Če pa še kaj novega opaziš, mi to tudi sporoči. Srečno!
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, pa še res je, čau ragazzi, vikend je žal že v retrovizorju, ampak ne molat, dajte se potruditi, da bo petek res čim bolj uspešen, tako da akcija in fokus. Tako naj bo preostanek delovnega dne mogoče lažji, promet hitrejši in seznam opravil vedno krajši. No, glede na vremensko napoved, pa ti tudi povem, da je danes dan za kino in kmalo ti zaupam vse novosti, ki jih pripravljajo v Cineplexu Koper. Še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody. 4 minutke čez tretjo in poslušaš Kapris.

0: Pozoru si tisti, ki ste namenjeni po primorski avtocesti v smeri Kopra. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Postojno in Koprom v tem trenutku zaprta. Nastaja zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Torej, primorska avtocesta je v tem trenutku med Postojno in Koprom zaprta, obvoz pa je možen po regionalni cesti Unec-Razdrto.
1: Kino Torek na Kaprisu.
0: Danes je torek in če slučajno še ne veste, kaj bi zvečer, imam tudi eno idejo. Lahko greste v kino, sploh ker v Cineplex Koper ta teden prihaja kar nekaj zanimivih novosti in če ste odraščali ob filmu Da te kap, vas tudi čaka že šesti del in očitno se še vedno norčuje iz vsega, kar Hollywood tudi posname. Če radi preverjate, zakaj ljudje po grozljivkah ne spijo, potem je tukaj Backrooms brez izhoda. Za mlajše gledalce pa prihaja še animirana pustolovščina Pesem Kita Grbavca. Tako torej, če mogoče danes večer zmanjka idej, veste, kam je treba. Pod klimo, udoben rdeč sedež, kokice in magari dve uri brez telefona. Tako, kdo bi šel v kino? Če odgovor pritrdilen, mi napiši, kaj bi si ogledal v tem tednu v Cineplexu Koper, poleg pa napiši svoje ime in primek in ne pozabi to sporočiti na 031-533-288. No in kmalu te peljemo v kino.
1: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Vuči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z Lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
2: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
10: Kalamari. Morski junaki že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
11: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
10: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
12: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
13: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
13: Burger King Koper. Kralj okusa.
15: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
18: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
19: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
19: Gledanje slik z dopusta.
0: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
19: In Capri-s. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti, non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes je nekoliko bolj oblačno in pričakujte tudi močne krajevne nalive, sploh danes večer. Dež je napoveden sploh po noči in pa jutri do povdne. Temperature pa v tem trenutku 24 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Ta teden bo očitno mešanica vsega, tako da bodite v pripravljenosti in imejte seboj tudi dežnik. Pri Ribiču v Seči pa morje beleži 23 stopinj.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Občina Ankaran je javno seznanila z načrti Luke Koper, v kateri je vključeno tankersko pristanišče sredi Koperskega zaliva za potrebe pretovora naftnih derivatov, pa kemikalij in tudi utekočinjenega naftnega plina. Kaj bi taka morebitna postavitev pomenila za Koperski zaliv, pa podžupanja občine Ankaran Barbara Švagel.
3: Dokončno uničenje Koperskega zaliva. Koperski zaliv bi na ta način pravzaprav postal zaliv Luke Koper, ker tu ne gre samo za probleme ekološke težave, ampak gre tudi za problem prostora. Torej, varnostni ukrepi za zaščito tovrstnih objektov so tako invazivni, da bi pravzaprav skoraj da v celoti Koperski zaliv bil potem zaprt. Že iz tega vidika je to za občino Ankaran, ampak verjamem tudi za druge okoliške prebivalce, nesprejemljivo. Ko pa pomislimo še na vpliv na naravo, na morje samo, ki ga je v Republiki Sloveniji res malo, je potem to absolutno nekaj, na kar ne bi smeli niti pomisliti.
2: Naslednji ponedeljek pa bo Koper za en dan postal središče sredozemske geopolitike in logistike. Na mednarodni konferenciji se bodo tako srečali odločevalci, predsedniki pristanišč, ladjarji, logistični operaterji, pa tudi vrhunski akademiki številnih sredozemskih držav. Konferenca je prvi dogodek takšnega ranga v Kopru in predstavlja ključno srečanje za vse, ki delujejo v pristaniški, logistični, ladjarski, prometni, infrastrukturni in politični sferi.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Veliko gneče, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Ravbar komando in Postojno proti Kopru zaprta, nastaja zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Unec in Razdrto. Potovalni časi se na lokalnih cestah samo še povečujejo, gneča torej na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan, kjer kolona vozil meri 5 km, med Šmarjami in Koprom pa že 7 km. Zastoj pa tudi na drugih lokalnih cestah, podobno velja tudi za cesto iz Belega križa proti Pacugu. Pred razcepom Gabrk in počivališče Risnik v smeri Kopra pa je zaradi okvare tovornega vozila še vedno oviran promet. To je zaenkrat vse, če pa sem kaj spregledala, je dobrodošlo, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Srečno, varno in strpno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Vsak torek noro nizka cena.
5: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče 11,49 € za kilogram.
0: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Res je tudi v torek popoldne ob 3:30 in če obstaja dan, ko je treba skočiti v kino, je to zagotovo današnji dan. Zakaj? Ker so v torek vstopnice cenejše in mi bomo enemu od vas tudi podarili še en tak lepši filmski večer. Tako da napiši mi na 031-533-288, kateri film te mika iz aktualne ponudbe v Cineplexu Koper in katerega bi si z veseljem ogledal v dobri družbi. Alora, pošli mi svoje ime na 031-533-288 in mogoče te pošljemo v kino.
6: My name is Alex Warren. Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Rudimentalna Capriso in Some Comes Up. Ja bi pasalo malo sonca, bo treba sicer počakati saj še do četrtka. Sicer pa je 2. juni, dan tudi za kino. In na velika platna se vračajo znani obrazi kultne parodije, ki bojo znova poskrbeli tudi za norčevanje iz vseh klišejev in grozljivk. Film do takrat prihaja. No, sicer pa tudi izgovorov za kino ne zmanjkuje. Danes je kinotorek, se pravi vstopnice so ugodnejše, popusti pa veljajo tudi za družine, študente, dijake in pa tudi upokojence. No, na velikem platnu se najde za vsak okus nekaj, se pravi od težko pričakovane Hudiče, ki upradi dve. In tudi filma o Michaelu Jacksonu, pa tudi do grozljivk in družinskih animacij, skratka vsega je na pretek. In če magari zunaj ni vreme po vašem okusu, bo v Cineplexu skoraj zagotovo kakšen film po vašem okusu. Tako mi pa se selimo iz filmskih platen še na hite, z nami že Michael Patrick Kelly in The One.
1: Michael Patrick Kelly.
2: Je kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Volet je zakon.

0: Pred časom se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča. Primorska avtocesta je med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta. Torej, primorska avtocesta med Ravbar, Komando in Postojno ponovno odprta. Promet sedaj poteka po enem pasu, sicer pa bodite pozorni in srečno vožnjo.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
1: To je prvi Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
3: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
4: Aquacolor Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: aquacolors.eu.
5: Karglas popravi, karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
11: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
12: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
13: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
14: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
15: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
16: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: хочете попълно климо за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Wind Free поскърби за удобие без неприятнега препиха, с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Wind Free Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Ja, danes nekoliko bolj oblačno in nekaj malega sonca, proti večeru pa obstaja tudi možnost večjih in močnih nalivov, tako da pospravite terase in perilo in imejte s seboj tudi dežnik za rezervo, kar nikoli ne veš. Dež naj bi ustrajal do jutrišnjega popodneva, v četrtek pa bomo celo ugledali nekaj sonca. Skratka, ta teden je res mešanica čisto vsega. Temperature pa je zapeljalo do 24 stopin v Izoli in Piranu, v Postojni pa 22 stopin v tem trenutku. Morje na Punti v Piranu pa prav tako ko beleži 22 stopin.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Druga točka novinarske konference občine Ankaran je tožba mestne občine Koper, ki želi po 21 letih ponovno spreminjati meje med občino Ankaran in mestno občino Koper na način, da bi pristanišče v celoti spadalo pod koprsko občino, s čimer bi bila ankaranska lokalna skupnost povsem izločena iz postopkov odločanja o nadaljnih razvojnih načrtih Luke Koper.
5: Seveda občinski svet občine Ankaran temu odločno nasprotuje. V četrtek na seji smo sprejeli sklepe nasprotovanja tako izgradnji plinskega terminala, kot tudi novim mejam med občinama in pozvali smo vse tri občine, Piran, Izolo in Koper, da njihovi organi prav tako obravnavajo gradivo, ki smo ga javno razgrnili in se opredelijo, kajti po našem globokem prepričanju je to skupna problematika in se moramo zgolj z enotnim stališčem vseh istrskih obmorskih občin upreti namerom kapitala, da bi v Koperskem zalivu imeli tankerski in plinske terminale.
4: Ankaranski župan Gregor Strmčnik. Odhajajoči minister za delo Luka Mesec je odgovorne pozval k umiku predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki ukinja otegovanje sindikalnih članarin neposredno od plač, delodajalce pa, da zaščitijo integriteto socialnega partnerja sindikatov. Opozoril je, da ni prav, da neka oblast samovoljno povozi vsa pravila in kulturo dialoga. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Kot dodaja, osebno bi milijon evrov, koliko bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno.
1: Vaš skok na ceste, na primorske to cesti je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta, promet poteka po enem pasu. Nastaja sicer zastoj, obvoz pa je tudi še vedno možen za osebna vozila po regionalni cesti v Necrazdrto. Potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan, kolona vozil meri približno 5 km, med Šmarjami in Koprom pa nekoliko več, v tem trenutku 7 km. To je zaenkrat vse, kar je jaz vem, če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno!
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako. Čau, ragazzi, tudi ob štirih in vikend je že v retrovizorju, ampak ne molat. Tako vem, da vreme ni idealno, ampak mogoče je to prilika, da se odpravite v kino dvorane, magari v Cineplex Koper in tokrat v kino pošljemo Neli.
9: Prosim.
1: Čau, Lara iz Kaprisa, tukaj je Neli pri telefonu.
9: Ja, čau, čau.
1: Kje sem te ujela drugače?
9: V službi.
1: Neli, mogoče veš, zakaj te kličem?
9: Ne vem, grem v kino.
1: Točno tako, odgovor je pravilen. Tako, koga boš peljala v kino?
9: Otroke.
1: In kaj si boste pogledali?
9: Preveri. Fiti, ali kaj so že? Tafiti.
1: Tafiti. Dve vstopnici sta tvoji in si naša nagrajenka za rubriko Kino Torek.
9: Hvala. Čau, čau.
1: Tako, Nelice, stiske, upam, da si boste privoščili tudi kaj dobrega za podzob, kakšne kokice. No, za vse ostale pa tudi povem, da bomo v naslednji teden nekoga poslali na ogled kakšnega dobrega filma v Cineplexu Koper. Zato pa radio na glas in poslušaj nas. Sicer pa akcija, forza coraggio, krčimo delovnik in gremo proti popodnevu. Z nami že Ray Winley in Love Me Not, 5 minut 4 in poslušaš Kapris. Si

0: Ja, takšne deževne dnevo, popoldnevo, pa še tak komad, ki govori o soncu. Takšni komadi prav sedejo, tako El Mismo Sol in Alvaro Soler 15.4. In poznate mogoče tisti občutek, ko greste domov iz službe in vas na mesto kavča premami dobra glasba, družba, magari kakšen res dober klepet. Tako, allora, pozorno poslušaj v petek, se pravi ta petek, 5. junija, od 15. ure in 15 minut dalje, se bo odvila fešta ulice 15. maja. Tako to gre za ulico podjetij, ki se bo spremenila v pravo prizorišče druženja glasbe in tudi odlične energije. No in za ritem bodo poskrbeli TJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Bend Bačin, skupina Roxy in pa tudi Ines Airbus. No in po glasbe boste lahko tudi spoznali podjetja z ulice, poklepetali z lokalnimi ponudniki, poskusili mogoče kaj dobrega za podzob in nazdravili v prijetni družbi. Znani pa bodo tudi iz podjetja Vina Koper.
1: Dobrodelno vino 15, o tem ko rdeče, je skupni projekt Vina Kopra in društva vinogradnikov in vinarjev slovenske Istre, s katerim delimo vrednote dobrodelnosti, povezovanja in podpore lokalne skupnosti. Vsa sredstva od prodaje 1000 steklenic so namenjena društvu Palčica Pomagalčica. Projekt so z nakupom steklenic podprli tudi organizatorji fešte ulice 15. maja ter tako dodatno prispevali k uspehu dobrodelne akcije. V Vino Kopru verjamemo, da lahko sodelovanjem in družbeno odgovornimi projekti ustvarjamo pozitivne zgodbe. Zato ima vino 15 odtenkov rdeče, poleg odličnega okusa, tudi posebno dobrodelno noto. Vabljeni na fešto ulice 15. maja, kjer boste vino lahko tudi okusili ter svojim prispevkom podprli dobrodelno.
0: Tako dobrodelna nota je še en razlog več, da nas tudi obiščeš. Z nami bo tudi Sanja Sirk s svojimi odličnimi marendami in kar vas ne bomo pustili lačne, bomo v tem tednu nekoga od vas nagradili s porcijo hrane za dve osebi. Marende Sanja Sirk. Tako za vas imam tudi vprašanje, katera ulica praznuje ta petek, 5. junija. No, nekaj hitov imaš za razmislek, potem pa mi napiši pravilni odgovor na 031-533-288 in mogoče prav tebe pošljemo na manjado. Do takrat pa nas poslušaj. Ray Dalton in Blood Running na Kaprisu.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
11: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
12: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
13: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
16: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
15: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
16: Kako prihrani?
15: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
16: In kam greva?
15: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
16: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
17: Iperčeramika!
18: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
19: Ma noro, res, do 40% dol.
18: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
20: Atenti, 9. kraški traktorski zbor, 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zor, in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
21: Opremljam apartma.
22: Opremljam apartma.
23: Opremljam apartma.
21: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
24: Aqua Colors Poreč.
25: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
24: aquacolors.eu.
26: To

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, predvsej oblačno popoldne bo tudi mokro, zvečer pa napovedujejo močnejše nalive in podobno vreme pričakujte tudi jutri v dopoldnevu. Temperature pa bolj sveže, kot smo bili navajeni ta vikend, v tem trenutku 23 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopinj.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Po seriji člankov v nekaterih medijih in izkušnjah potnikov tej skupini, ki so nezadovoljni z zastarelim voznim parkom v Kopru, ki se pogosto tudi kvari, so se zdaj odzvali tudi pri mestni občini Koper. Kot pravijo, bo javno naročilo za novo koncesijo za izvajanje mestnega potniškega prometa objavljen v tem mesecu. Pripravi javnega naročila so tokrat namenili nekoliko več časa, saj želijo z novim razpisom zagotoviti boljšo, zanesljivejšo in uporabnikom prijaznejšo ureditev mestnega potniškega prometa. Mestna občina Koper je skupaj s koncesionarjem nedavno posodobila vozni park mestnega potniškega prometa s 6 novimi vozili, ki so nadomestili starejši del voznega parka in olajšali izvajanje prevozov na linijah 3, 5, 6, 7 in 8. Skupaj z aktualnim koncesionarjem se usklajuje še nadaljna ukrepitev voznega parka. Mestna občina Koper zavrača očitke o netransparentnosti in pretirano administrativnem postopku izbire novega direktorja gledališča Koper. Potem, ko je eden od neizbranih kandidatov Uroš Trefalt javno opozoril na domnevne pomanjkljivosti razpisa, na občini poudarjajo, da je bil postopek izveden skladno z zakonodajo in tudi razpisnimi pogoji. Trefalt je med drugim opozoril na domnevno pomanjkanje konkretnih obrazložitev neizbranim kandidatom ter ocenil, da naj bi bil razpis pretežno administrativne narave, medtem ko naj bi umetniške vizije kandidatov ostale v ozadju. Na mestni občini Koper te očitke zavračajo.
1: Potovalni časi se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo, gneča torej na cestah Lucija Strunjan, kjer se vije območje zastojev, ki meri 4 km in pol, kolona vozil v tem trenutku tudi med Šmarjami in Koprom, ki je nekoliko daljša in sicer 7 km. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališče Studenec v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so opravili, tako da je cesta ponovno odprta. To je to, če pa vi opazite kaj novega, me tudi dopolnite. Srečno, varno in previdno.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. Poranji file 8,99 evra za kilogram. In mlado goveje pleče 11,49 evra za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, tudi ob 4:30 in če se vam zdi, da je vikend že zelo daleč, oziroma še zelo daleč, naj vas potolažim, včeraj je to bilo še dlje. Tako je pa res, da torek nekako tudi vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisti pravi smeri. In popoldne da nadaljujemo tudi s dobrimi hiti z nami Miles Smith, The Beach Boys, še prej pa Ray in Where is my husband?

0: Miles Smith in Stargazing, 17:05 na Kaprisu in čau, verjetno ste že doma ali pa kje na poznem kosilu. In mene zanima, ko greste v restauracijo, naročite vodo izpod pipe ali ustekleničeno vodo? In ali je vaša prošnja potem tudi uslišana? No, zakaj vam to govorim? Ker v Italiji tedni odmeva zgodba turistke, ki je v hotelu želela kozarec vode izpod pipe in ponudili so ji ustekleničeno vodo za 7 evrov. No, zadeva je šla na sodišče in sodišče je odločilo, da hotel ni naredil ničesar narobe. Tako je pa zanimivo, da je ustekleničena voda za marsikoga še vedno prva izbira in verjetno tudi zato, ker v velikem delu sveta pitna voda iz pipe dejansko ni samo umevna, če boljše pomislimo. No, zasledila pa sem tudi, da nekateri poznavalci vode ločijo tudi okuse vode in podobno. Recimo kot ljubitelje vina, ko ločijo okuse vin. No, obstajajo pa je celo someljeji za vodo, ki prepoznajo razliko med mineralnimi vodami iz različnih virov, ocenjujejo potem vsebnost mineralov in opisujejo, če je voda bolj mehka, bolj sveža, slana ali pa celo mogoče rahlo sladka. Tudi to obstaja. No in v bistvu je tudi trg ustekleničene vode vreden milijarde in milijarde evrov. V Sloveniji pa lahko povsod brez skrbi odpremo pipo in si natočimo kozarec odlične pitne vode. Ja, to je res dragocenost in upam, da danes tudi ne pozabite piti dovolj tekočine. Pribjeno na vkljub, z nami pa že Teddy Swims in Mr. Know It All.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popon poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni kokteli, bazen i najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kuške in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Privošči si najbolj morsko-poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
3: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
4: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
9: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno in nekaj malega sonca smo imeli, ampak to je to do četrtka. Proti večeru pa tudi obstaja možnost večjih in močnih nalivov. Izdano je tudi oranžno opozorilo, tako da dejte res pospravi terase in perilo in imejte tudi s seboj dežnik. Dež naj bi ustrajal do jutrišnjega popoldneva, v četrtek pa bomo ugledali spet nekaj sonca. Skratka, ta teden bo očitno miks oblakov in vsega. Temperature pa je zapeljalo do 24 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa preštevajo 22 stopinj, morje na Punti v Piranu pa prav tako beleži 22.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čaura je pet.
2: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropska komisija je danes 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so Slovenija, Italija in Avstrija. Poudarili so, da obstajajo alternativni ukrepi, ki so učinkovitejši od izvajanja kontrole na mejah med članicami Schengna, medtem so izpostavili nesistematične policijske kontrole, pa mobilno biometrično identifikacijo in seveda tehnologije za sledenje vozilom. Libanon je sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali. V razvoju so 3 nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki je doslej zahteval življenja skoraj 250 ljudi, večinoma v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Mednarodna pobuda za cepljenje proti AIDS-u, ki dela na razvoju enega od cepiv, je sporočila, da obstaja tveganje, da bo ta epidemija postala najhujša doslej. Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu pa je prepoved služenja transspolnih oseb v ameriški vojski, ki jo je uvedel obrambni minister, označilo za neustavno. Sodišče je menilo, da ministrova politika temelji na sovraštvu in želi poškodovanju politično nepriljubljeni skupini.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Zastoji, potovalni časi se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo, gneča torej na cestah. Lucija Strunjan in v obratni smeri, in podobno tudi med Šmarjami in Koprom, zastoj v tem trenutku meri že 7 km. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno tudi med Postojno in počivališčem Studenec v obe smeri. To je to, ker zaenkrat vem, če pa ti opaziš kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, 2 minutki čez peto, še eno tako torkovo popoldne in to je tisti trenutek resnice, ko si rečeš, da če bi torek imel osebnost, bi bil tisti sodelavec, ki pač nikoli ne komplicira, ampak te tudi ne pelje na en želat. No, ampak brez dobrega torka ni tudi dobrega petka in mislim, da bo shiti precej lažje. Z nami Headey, Marko Mengoni, še prej pa Kaigo in Khalid za Save My Love.
7: Hey guys, I'm Kaigo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje je

10 čez peto, What is Love, Headday in ta pesem te res vrže v leto 93 na kakšen party magari. Allora, v partih se bomo tudi pogovarjali, v mesecu juniju jih je res veliko in mene zanima, kje ste bili za vikend in kam greste še ta mesec, kaj so vaši plani? No, letos poleti bo odgovor zelo preprost, prihaja tudi Kapriso, v skoku poletje in samo predstavljaj si, da si zunaj. Na bazenu, visoko nad morjem, DJ Klin je zraven, DJ Floret za mešalko, v vodi pa tvoji prijatelji okoli tebe poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. Ja, ne govorimo o navadni zabavi, govorim, da se bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resorta nad Izolo odvila največja poletna zabava ob bazenu, ki jo za vas pripravlja Radio Kapris in Kazino.si. No, ker je lokacija ekskluzivna, bo tam samo okoli 300 srečnežev in vprašanje je samo, če boš tam tudi ti. Tako svoje vstopnice si lahko že zagotovite na naši spletni strani, se pravi skok v poletje s kazino.si 27. junija. Lokacija Belvedere nad Izolo. Tako sonce, vzdušje, dobra družba in veliko, veliko smeha te čaka. Ma tudi dosti plesa, tako da se nam pridruži. Z nami pa že Niko Santos in Bodi na Kaprisu.

0: gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Preceramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperceramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperceramika!
5: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
6: Svetuje Karsija. Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija. U trgovinah i na harvinorman.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
4: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
5: Atlantida-rogarska.si. Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
9: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
13: Poletje.
14: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Jankov.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, pravijo, da bo danes oblačen dan in prav imajo popoldne oziroma večer bo tudi mokar, napovedujejo močnejše nalive in tudi močnejše sunke vetra. No, podobno vreme pričakujte tudi jutri dopoldne, temperature pa so nekoliko bolj sveže, v tem trenutku 23 v Kopru in prav toliko tudi v Ankaranu. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopinj.
1: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Člani Italijanske unije so na nedeljskih volitvah za novega predsednika izvolili Marina Corvo, predsednik izvršnega odbora pa bo v novem štiriletnem mandatu Paolo De Marin. Oba sta bila edina kandidata za položaja, volitve pa je zaznamovala skromna udeležba. Volivni proces je v slovenski izpostavi minil relativno mirno, nekaj manjših nesoglasij so predstavniki zabeležili v Izoli. Nizka volivna udeležba v Sloveniji po oceni novega predsednika močno odraža nedavni razkol znotraj manjšine v Sloveniji. Kljub nepisanemu dogovoru, po katerem so si Italijani iz Slovenije in Hrvaške ključni funkciji v Italijanski uniji doslej vedno razdelili, sta tokrat bila na volitvah oba kandidata iz Hrvaške. Občinski svet je pred časom sprejel obsežne dopolnitve statuta občine Hrpeli Kozina. Ključne spremembe se nanašajo na področje krajevnih skupnosti, saj bodo te po novem organizirane drugače. V občini bo oblikovanih bistveno več krajevnih skupnosti kot doslej. V večjih krajevnih skupnostih, kot so Kozina, Hrpelje, Rodik, Prešnica, so ohranili svete krajevnih skupnosti, v katere bodo krajani izvolili svoje predstavnike. Teh je skupaj 8.
2: Pa še skok na ceste, gneča na lokalnih cestah, na primorski avtocesti pa se zastoji vijo med Postojno proti Kopru. Med Šmarjami in Koprom pa imamo prav tako območje zastojev, ki meri 7 km, med Lucijo in Strunjanom pa območje zastojev meri slabih 5 km. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale voznike. Srečno!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče 11,49 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesničku Kozina.
9: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Ja, pa še res je, 5:30 in najtežji del dneva je za vami in to je važno. Jaz upam, da imate še dovolj energije za tako prijetno popoldne, magari za dober trening, dokler vas še ne ujame dež. No, če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že tudi namenjeni. No, za hitre poskrbimo mi in prihaja Somber, ki je mimo grade upustil srednjo šolo tudi pri 17 letih, no potem, ko je njegova pesem Caroline postala viralna. In nekaj let pozneje je bil nominiran za Grammyja in ima res tak velik potencial in hite kar stresa z rokava. Z nami že Somber in Potential.

Can't stop the feeling, Justin Timberlake, 20 do 6, poslušaš Kapris. Alora, vem, da je torek, ampak proti koncu dneva razmišljamo magari o bolj takih preprostih stvarih, lagodnih stvarih, ki nam tudi pašajo. No in veš, kaj prihaja ta petek? Naš Kaprisov after work party, no in ker je do petka še dovolj časa, da se staviš tudi svojo sansko ekipo, te spomnim, da se ta petek, 5. junija, dobimo na Kaprisovem after work partiju v Wakandi v Marini Portorož. Od 16. ure dalje bosta pripravljeni tudi dve igrišči za odbojko na Mivki. Tako da za osvežitev bodo tudi z nami Lemoniš hostese, za poletne rime pa tudi DJ Buči, za dober stil pa ekipa Top Seconds Vintage modnimi kosi. Tako da ta petek si definitivno shranil svoj koledarček, ob 16. uri se družimo v Wakandi in skupaj igramo tudi odbojko. No, veselimo pa se tudi drugih dogodkov in tega poletja, juni je že v teku in z veseljem napovedujem tudi, da prihaja Capri Summer Arena, v Koper 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv, dan kasneje pa bomo slišali prav njega. Tako Jakov Jozinovič prihaja 18. julija v Koper, prvi koncert je šel za med, zato prihaja še dodatni datum 19. julija, zato brez skrbi. Deverjeten uspon Jakova Jozinoviča se nadaljuje in ima komaj 20 let. In letos je dvakrat zapored tudi napolnil Ljubljanske Stožice, predtem pa je v Beogradu razprodal kar 5 koncertov v Sava centru. No in vse to samo nekaj mesecev potem, ko je zaslovel na družbenih omrežjih. Tako in dobra novica je tudi ta, da vstopnice že dobiš na Eventimovih prodajnih mestih, lahko pa si danes že polepšaš magari ta dan in skočiš po svojo. Obožujemo poletje, obožujemo dobre komade, obožujemo dobre dogodke in na vrsti je Jakov Jozinovič in ja volim. Tako od 15 do 6 je poslušaš Kapris in upam, da bomo to tudi prepevali skupaj v sklopu Kapris Summer Arene.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni Latino večer u Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Sonce.
3: Kaj ćeš lepše?
2: Limonada z ledom.
4: Sonce in piva.
5: Paše, paše.
2: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes sicer bo bolj deževno, sploh okoli 22. ure in pričakovati je močnejše krajevne nalive in tudi močnejše sunke vetra. Zato bodite v pripravljenosti in dejte res pospraviti terase in perilo. Podobno vreme pričakujte tudi jutri do povdne, temperature pa bolj sveže, v tem trenutku 24 v Kopru in prav toliko tudi na Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopin. Sonce pa naj bi se vrnilo šele v četrtek.
2: So novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik.
4: Po navedbah srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice, Srbija začenja pogovore s Slovenijo o priznanju srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji. Na obisku Beograd 16. junija potuje predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je že novembra lani v intervjuju za enega od srbskih portalov dejal, da bi podprl vsako pobudo, ki bi vodila k temu, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji bila status narodne manjšine. Ta status imata v Sloveniji le dve narodnostni skupnosti, italijanska in mađarska. Po treh nadvse uspešnih akcijah zbiranja plastenk, v katerih je Lidl Slovenija sodeloval z junaki tretjega nadstropja in društvom prvih posredovalcev, podjetje znova podpira nevladne organizacije pri zbiranju plastenk za dober namen. Tokrat so se povezali s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke Pomagačke. Akcija zbiranja praznih plastenk poteka med 1. junijem in 31. oktobrom v treh Lidlovih trgovinah. Naprave za oddajo praznih plastenk so v Lidlovih trgovinah v Ljubljani na Toplarniški ulici, v Mariboru na Titovi cesti in v Kranju na Šucevi ulici. Na mestni občini Koper potrjujejo, da bo javno naročilo za novo koncesijo za izvajanje mestnega potniškega prometa objavljen v tem mesecu. Kopersko občina je sicer skupaj s koncesionarjem nedavno posodobila vozni park mestnega potniškega prometa s 6 novimi vozili, ki so nadomestili starejši del in olajšali izvajanje prevozov na linijah 3, 5, 6, 7 in 8. Skupaj z aktualnim koncesionarjem se usklajuje še nadaljna okrepitev voznega parka. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo. Padavine se bodo do srede zjutraj razširile nad večji del države, čez dan bo tudi nekoliko hladneje.
1: Kaj se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti pred Divačo oziroma izvozom za Gabrk proti Sežani je kamionu odtrgalo kolo, nastaja gneča na cesti. Bodite res pozorni, da ne pride do naleta. Torej, na primorski avtocesti pred Divačo je kamionu odtrgalo kolo. Pozor. Zastoj pa tudi med Izolo in Strunjanom, območje zastoja v meri 4,5 km in tudi na cesti Šmarje Koper, kjer območje zastoja v meri še vedno več kot 7 km. Naša telefonska številka se za danes izklaplja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo in predvsem pa veliko potrpežljivosti.
2: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, 3 minutke čez 6, čas, ko gre torek doli in energija gor. Alora, torek še drži, ampak vi ste tisti, ki držite tempo in čas je, da magari razmigate popoldne po svoje in z dobro voljo. Vremenu na vkljub. Alora, če ste v koloni, pa drive safe. Z nami že Miles Smith, Niall Horan in poslušaš Kapris.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Poletje.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Pool Party, poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni, o 15 uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
7: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
8: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
4: Poletje.
12: Poletje na Kaprisu.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam me pijačo, da smo šlajali, ve.
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celo teki.
0: Kaprisove slavljence obdaruje Nova Gorica ali Šaret. Izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
2: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
7: Aquacolors Poreč.
0: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
2: Klima on, klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma. Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
6: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
8: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
9: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
10: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
9: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z Lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
2: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
3: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
2: Atlantida-rogaska.si. Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo by Njami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
6: To je

0: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
1: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
2: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
3: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
4: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris. Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poletje.
4: Poletje.
7: In Radio Capri.